0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens 11:e kapitel och därmed till den andra och sista delen av andra Samuelsboken. I de första 10 kapitlen har vi sett Davids triumf. Som överskrift över den sista delen skulle jag vilja sätta Davids problem. Kapitel 11 utspelar sig under fortsättningen av den krig som skildrades i förra kapitlet. Och det är mycket tragiskt, för Davids syndafall har lett till Guds bespottelse bland Guds fiender helt till denna dag. Hånfullt och tvetydigt ropar de: detta är mannen efter Guds hjärta. Men när vi nu vandrar genom kapitel 11, så låt oss minnas att syndafallen utgjorde undantagen i Davids liv och var inte en del av hans livsstil. Samtidigt ska vi lägga märke till att Bibeln inte tonar ner Davids synd eller ursäktar honom för det han här gör. Tvärtom så kommer Gud att mycket klart säga David att det är synd, och David kommer att bestraffas för det. Och därmed påminns också vi om att det inte är varken Abraham, Moses eller David som det hela kretsar om. Men det är Gud som är historiens herre. Han har skapat himmel och jord, och det är hans lagar som gäller. Vi läser i andra Samuels bok kapitel 11 och vers 1. Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra i fält, sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. Och de skövlade Ammons barns land och belägrade Rabba, medan David stannade kvar i Jerusalem. Det är uppenbart att man hade säsong för krig vid den här tiden. David hade varit härförare för Sauls armé i sin tid, och han är en duktig och en kunnig krigsstrateg. Men den här gången så går han inte själv med i striden. Och det var ju högst olikt stridsmannen David. Varför stannar han hemma den här gången? Här kan jag bara ge dig ett förslag. Efter att David hade byggt sitt palats så fick han det mycket komfortabelt. Vilken

kontrast till den tiden då han levde i Abdullams grottor och i otillgängliga bergstrakter och flyttade från öken till öken på sin flykt undan Saul. Davids palats var luxuriöst och mycket komfortabelt. Det var lätt att bli bekväm. Varför skulle han dra ut i striden? Vad hade man härförare till? Ja, sänder Joab. Det är ju hans jobb. Så kan jag slappna av lite grann här på Sions berg och njuta livet. Jag är trots allt Israels kung. Ja, framgång är en del av de saker som snärjt många kvinnor och män i sitt garn. Välfärden blev Nordens förbannelse. För i välfärdens spår följde en kultur utan Gud. Och här i kapitel 11 drar Israel ut i strid. Men deras kung förblir i sitt palats i Jerusalem. Han deltar inte längre i striden. Han hade sannolikt varit tryggare i striden än han var i sitt palats. Vi läser vers 2. Då hände sig en afton när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på kungshusets tak, att han från taket fick se en kvinna som badade, och kvinnan var mycket vacker att se på. Vid den här tiden så var det vanligt att tillbringa aftonen på taket. Mitt på dagen när det var som hetast hade man siesta, vilade. Och på eftermiddagen var många åter i arbete. Men på kvällen satt man gärna på taket. Och Davids palats ligger högt och han har god utsikt. Och så hände det sig att han fick se, står det. Ögat är ofta infallsporten för frestelser. I första Mosebok 3:6 står det: och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen, och hon tog av dess frukt och åt. Lägg märke till hur det tilltalade köttet, det vill säga självlivet, egoismen. Trädet var gott att äta av, men det var mera än det. För det viktigaste var att det var en lust för ögonen, det vill säga två starka argument för köttet, människans njutningsbehov. Johannes skriver i Johannes första brev, kapitel 2 och vers 16. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Vad ögonen åtrår, sa Johannes. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen, stod det i första Mosebok 3. Och det hände sig att David fick se en kvinna som badade, och kvinnan var mycket vacker att se på, läste vi i andra Samuelsbokens 11 kapitel vers 2. David vandrar runt på taket och tänker. Kanske har han dåligt samvete för att han inte är med sina män som dragit i strid. Då plötsligt fångas hans blick av en vacker kvinna. Och även om det var Davids synd, för Gud lägger skulden på honom, så var Batsebas oblyga badande en bidragande orsak. Och med risk för att låta pryd, så låt mig få säga att vi lever i en tid då både kvinnors och mäns klädsel kan vara en verklig frestelse.
I första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 9 och 10, skriver Paulus: likaså ska kvinnornas prydnad vara anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor och dyrbara kläder, utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga. Och jag tror att vi kan ställa den frågan: varför skulle Batseba bada så offentligt? För det är uppenbart att David kunde se henne från sitt tak. Jag bara undrar om hon kanske tänkte att det var en chans att David såg henne här, och att hon medvetet badade på taket. Men det gör inte Davids ansvar mindre. David låter sig fångas av det hans ögon ser, och begäret griper hans hjärta. I Predikaren kapitel 6 och vers 9 står det i Norsk Bibel: det är bättre att se på det man har än att gå där och ha lust på andra ting. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Låt oss tänka över det visdomsordet från skriften en stund. Det är bättre att se på det man har än att gå där och ha lust på andra ting.

Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 11, vers 2 och 3. Då hände sig en afton när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på kungshuset tak, att han från taket fick se en kvinna som badade, och kvinnan var mycket vacker att se på. David sände då bud och hörde sig för om kvinnan. Och man sade, det är Batseba, Eliams dotter, hetiten Urias hustru. Uria var hetit, en främling som nu var bosatt i Israel. Men hans namn och hans äktenskap med en israelitisk kvinna och inte minst hans personliga uppträdande talar för att han hade antagit judarnas tro. Han var en av Davids hjältar. Och när David nu hör sig för vem Batseba är, får han klar besked. Hon är Urias hustru. Men David tar inte det till rättledning. Frestelsen hade han redan blivit utsatt för, så den kunde han inte undgå. Men att omsätta frestelsen till handling hade han kunnat undgå. Men hade han dragit med sin armé i striden, hade han inte heller blivit utsatt för denna frestelse. I Jakobs brev kapitel 1 läser vi verserna 13 till och med 16. Ingen som frestas ska säga, det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. David får veta att Batseba tillhör Uria, men vi läser kapitel 11, vers 4. Då sände David några män med uppdrag att hämta henne, och hon kom till honom, och han låg hos henne, när hon hade helgat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. Bibeln talar här i klartext och gör inget för att dölja Davids fruktansvärda handling. Men låt oss också komma ihåg att om David hade varit i strid hade detta aldrig hänt. Och hade Batseba tvättat sig inomhus hade det aldrig hänt. Vers 5 börjar med ett men. För den som söker sin lycka i synden följer det alltid ett men, förr eller senare. Och nu har David verkligen problem. För Batsebas man är en av Davids hjältar. En av hans lojala, trofasta män. Och vi läser verserna 5 till och med 7. Men kvinnan blev havande. Hon sände då bud och lät underrätta David om detta och säga, jag är havande. Då sände David till Joab detta bud, sänd till mig, hetiten Uria. Så sände då Joab Uria till David. Och när Uria kom till David, frågade David om det stod väl till med Joab och med folket och hur kriget gick. David låtsas som att han hade hämtat hem Uria för att få en rapport om hur det gick för Joab och det övriga folket. Vers 8. Därefter sade David till Uria, gå nu ned till ditt hus och tvätta dina fötter. När då Uria gick ut ur kungens hus sändes en gåva från kungen efter honom. David gör allt som står i hans makt för att dölja sin synd. Och att försöka dölja sin synd, det har följt människan
helt sedan syndafallet, då Adam och Eva gömde sig bakom fikonlöv. Nu sänder David Uria hem till hans hus och hans hustru. Därmed skulle Batsebas graviditet vara helt naturlig. Vers 9. Men Uria lade sig till vila vid ingången till kungahuset tillsammans med hans herres alla andra tjänare och gick inte ned till sitt eget hus. Uria är en helhjärtad kungens tjänare. När Israels armé befinner sig på fältet går Uria inte hem. Och Urias trofasthet blir också i det stilla en liten tillrättavisning för kungen som befinner sig i sitt lyxiga palats medan hans armé är ute i strid. Och vers 10. Detta berättade man för David och sade: Uria har inte gått ned till sitt hus. Då sade David till Uria: Du kommer ju från resan, varför har du då inte gått ned till ditt hus? Det är tydligt att David nu är desperat och gör allt han kan för att skapa en situation där han kan undgå att stå ansvarig för att Urias hustru är gravid. Vers 11. Uria svarade David: Arken och Israel och Juda bor nu i lägerhyddor, och min herre Joab och min herres tjänare har slagit läger ute på marken. Skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga hos min hustru? Så sant du lever, och så sant din själ lever, jag vill inte göra så. Uria var en trofast och rejäl man. Även om han var hetit och inflyttad till Israel är han fullständigt lojal mot Israel och mot kung David. Och det gör Davids dubbla synd ännu större. Uria säger: armén och min härförare är ute i fält. De är i fara och då kan inte jag bara gå hem för att få det komfortabelt. Vers 12 och 13. Då sade David till Uria: stanna här också idag, så vill jag i morgon skicka iväg dig. Så stannade då Uria i Jerusalem den dagen och den följande. Och David bjöd honom till sig och lät honom äta och dricka med sig och gjorde honom drucken. Men på kvällen gick han ut och lade sig på sin plats tillsammans med sin herres tjänare och gick inte ned till sitt hus. Nu försöker David fylla ner Uria, för han vet att omdömet försvagas av vinet. Och det står faktiskt att David gjorde honom drucken. Men Uria, han förblev trogen på sin plats bland sin herres tjänare. Vi läser 14 och 15. Följande morgon skrev David ett brev till Joab och sände det med Uria. I brevet skrev han så: ställ Uria längst fram där striden är som häftigast och dra er sedan tillbaka från honom så att han blir ihjälslagen. Så långt jag förstår så är detta den värsta synden av det som David begår. Han planlägger medvetet att mörda Uria. Och det finns ingen ursäkt eller förmildrande omständighet. Och Guds ord döljer inte Davids synd, men beskriver tydligt de faktiska förhållandena. David är skyldig. Vers 16 och 17. Under belägringen av staden skickade då Joab Uria till den plats där han visste att de tappraste männen fanns. Och männen i staden gjorde ett utfall och gav sig i strid med Joab. Och flera av folket, av Davids tjänare, föll. Också hetiten Uria
dödades. Det går verkligen kalla kårar på ryggen när man läser det här. Tänk vad synden har gjort med David. Mannen om vilken vi läste i Första Samuels bok 22 att alla slags nödställda och skuldsatta sökte tillflykt hos David. Nu sänder han sin mest trofasta tjänare i döden för att dölja sina egna synder.

David gav Joab order om att placera Uria så att han skulle bli dödad av fienden. Så det var ingen som misstänkte David utom Joab, för han visste vad David hade gjort. Vi läser vers 18 till och med 20. Då sände Joab och lät berätta för David allt vad som hade hänt under striden. Och han befallde budbäraren och sade: när du har talat om för kungen allt vad som har hänt under striden, då upptänds kanske kungens vrede, och han säger till dig: varför gick ni under striden så nära in till staden? Visste ni inte att det skulle skjuta uppifrån muren? Joab är smart nog att säga något om att kungen kanske blir vred när han hör att jag har gjort en felbedömning. På så sätt döljer han det som var det egentliga budskapet, nämligen: jobbet är utfört, Uria är död. Vi läser vers 21 till och med 25. Vem var det som slog ihjäl Abimelek, Jerubesets son? Var det inte en kvinna som kastade en kvarnsten ned på honom från muren, så att han dödades där i Tebes? Varför gick ni då så nära in till muren? Men då ska du säga: din tjänare Uria, hetiten, är också död. Budbäraren gav sig iväg och kom och berättade för David allt vad Joab hade sänt honom att säga. Budbäraren sade till David: männen blev oss övermäktiga och drog ut mot oss på fältet. Men vi drev dem tillbaka ända till stadsporten. Då sköt skyttarna uppifrån muren på dina tjänare, så att flera av kungens tjänare dödades. Din tjänare Uria, hetiten, är också död. Då sade David till budbäraren: så ska du säga till Joab. Låt inte detta gräma dig, ty svärdet förtär än den ene, än den andre. Fortsätt med kraft stadens belägring och förstör den, och intala honom så mod. Aktionen krävde inte bara Urias liv, men också några andra oskyldiga dog på grund av detta. Men hör så fromt David talar. Man blir illamående av att höra det. Han vandrar verkligen i mörker nu. Han är en syndare, och Gud jäckar man inte. Det man sår måste man också skörda. Gud kommer att ta itu med David. Vi läser verserna 26 och 27. Då nu Urias hustru hörde att hennes man Uria var död, höll hon dödsklagan över sin man. Och när sorgetiden var förbi sände David och lät hämta henne hem till sig, och hon blev hans hustru. Därefter födde hon honom en son. Men vad David hade gjort väckte Herrens ogillande. Lägg märke till de orden: vad David hade gjort väckte Herrens ogillande. David, mannen som tidigare har haft så många triumfer, kommer från och med nu och till sin dödsdag att ha problem. En kristen kan falla i synd. Någon frågade mig: kan en kristen bli full? Och jag svarade: ja, det kan han. Han som frågade blev minst sagt chockerad och frågade: kan han leva så? Det är här problemet ligger. Den ogudaktige kan fortsätta med det. Gud tuktar inte djävulens barn, men han tar sannerligen sina egna barn i tuktan, vad synden än består i.
Ta emot det vittnesbördet från en svag broder som varit under Herrens tuktande käpp. Jag råkar veta att ett Guds barn kan inte fortsätta att synda. Det kunde inte David heller. Det David gjorde väckte Herrens vrede. Gud kommer att göra något åt det. Det kan du lita på. David har visserligen lyckats fortsätta på syndens väg ett gott stycke, även om det finns några få som känner till det. Joab, Davids kapten, vet det. Några av Davids tjänare som hämtade Batseba till Davids hus vet det. Men eljest är det ingen som vet. Och dessa män litar David på helt och fullt. De vågar knappast avslöja detta. Och när det gått en tid börjar David känna sig tryggare. Nu är det över. Det gick vägen. Men både Davids och din och min synd är uppenbar inför Gud. I Galaterbrevets 6:e kapitel står det i vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den bäst kamouflerade synd på jorden är en öppen skandal i himlen, som vi ska se i nästa program, där Gud sänder profeten Natan till David med budskapet som konfronterar David med sin synd. För, som jag sa, den bäst kamouflerade synd på jorden är en öppen skandal i himlen. Och med det så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför det här tillfället att vandra vidare på trons väg så har ett bibelsammanhang från Uppenbarelseboken 4 och vers 8 kommit till mig. Men innan jag börjar dela det med dig som lyssnar så vill jag be om Guds andes ledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer. Hjälp mig, Herre, att förstå ditt ord på rätt sätt, så att jag kan ta det till mig och sen förmedla det till den som vill lyssna och låta ordet verka som du har tänkt dig. Amen. Uppenbarelsebokens fjärde kapitel beskriver hur Johannes i sin himmelska syn får se Guds sju andar framför Guds tron i himlen, och runt tronen står de fyra väsendena. Jag ska inte försöka förklara vad väsendena är, utan det överlåter jag åt någon som är mer upplyst än jag. Det kan vara så, som en kommentar antyder, att de fyra väsendena är speciella skapelser som är okända för oss. Kanske representerar de på något sätt Guds skaparverk. De verkar ha samma uppgift som de serafer profeten Jesaja fick se vid Guds tron när han blev kallad till att vara en Herrens profet. Du kan läsa själv i Jesaja kapitel 6 och verserna 2-3 om det där. Kapitlet i Uppenbarelseboken handlar alltså om hur Gud prisas och äras. Och vers 11 i kapitel 4 avslutas med orden: Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Jag tror att Gud har mycket mer i sin skapelse än vad du och jag som små människor känner till. Och varför skulle han inte kunna ha det? Bara för att vi är skapade till Guds avbilder så betyder ju inte det att vi har kunskap om allting. Nej, långt ifrån. Om det behagar Gud och uppenbara saker och ting för oss, som det Johannes fick se genom den öppna dörren i himlen, så kommer han säkert att göra det, om det behövs för att vi bättre ska förstå och kunna förmedla det som Gud vill ha framfört. Jag tror inte att Gud alltid låter sin vilja uppenbaras på samma sätt. Gud är så stor, så han behöver aldrig i evighet upprepa sig, utan kan alltid vara unik i allt vad han gör. Ibland saknar vi därför tidigare erfarenheter att bygga vår tro på, men vi får istället vara med om nya ting efterhand som vi växer till och vandrar vidare i gemenskap med Herren. När profeten Jeremia satt inspärrad kom Herrens ord till honom. Han sa: Så säger Herren, han som utför sitt verk, Herren som formar och verkställer det, Herren är hans namn. Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jeremia kapitel 33, vers 1-3, enligt Svenska folkbibeln. I det här sammanhanget kom jag också att tänka på det som hände på första pingstdagen i Jerusalem, när Guds ande kom till jorden och alla hörde på sitt eget språk anden tala om Guds väldiga gärningar. Du kan läsa om det där i Apostlagärningarna kapitel 2, vers 11. Vad som är Guds väldigaste gärning kan nog bara Gud själv avgöra. Men min egen uppfattning är inte att det var att han i sin allmakt skapade himmel och jord, utan att han i sin kärlek sände sin son Jesus Kristus till att ge sitt liv för att alla vi människor skulle kunna bli frälsta. Inför Guds helighet är jag själv och vi alla orena syndare som inte kan bestå inför Gud om vi inte först har renat oss genom tron på Jesus, vår frälsare. Till och med Jesaja, som Gud kallade till sin profet, säger inför Guds helighet: Ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit ifrån altaret. Med det rörde han vid min mun och sa: När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig, och din synd är försonad. Jesaja kapitel 6, vers 5-7, enligt Svenska folkbibeln. Guds helighet är för mig personligen ett så ofattbart och omfattande begrepp för Guds väsen av maktfullkomlighet och fullständig renhet, så att jag bävar inför bara tanken på att tala om det. Om jag inte visste att Guds ande styr mina tankar och ord, så skulle jag aldrig våga ge mig in på det här ämnet. Men det paradoxalt underbara med Guds helighet är att den, samtidigt som den bevisar hans absoluta rättfärdighet, till exempel när han dömer våra samvetens uppsåt och tankar, också uppenbarar sig som försoningens Gud, där vi, trots att vi är fullständigt ovärdiga all barmhärtighet och medkänsla, ändå får uppleva Guds gränslösa nåd och ständigt pågående rening från all synd, så länge som vi vandrar i ljuset som han är i ljuset. Första Johannes brev kapitel 1 och vers 7 enligt Svenska folkbibeln. Det är bara Guds kärlek till oss människor som manifesterar sig på det här sättet. Gud vet att vi är stoft och saknar all egen rättfärdighet. Men han älskar oss obegripligt nog ändå och har ingen högre önskan än att leda oss rätt och hjälpa oss på vår väg genom livet, så att vi en dag når fram till målet, det eviga livet som han har i beredskap åt alla som tror och förtröstar bara på honom och bekänner Jesus som sin Herre. Guds helighet ligger så helt utanför en människas begreppsvärld, så utan Guds egen vägledning saknar vi ord för den. Inte ens seraferna, de högsta himmelska väsendena, vågar se den helige guden, utan döljer sig med sina vingar, står det i Jesaja kapitel 6, vers 2. I Gamla testamentet och Andra Mosebokens 33 kapitel kan vi läsa om hur Herren Gud mötte Mose i uppenbarelsetältet, ett särskilt tält som under Israels barns ökenvandring slogs upp långt utanför lägret där de andra tälten stod. Där i uppenbarelsetältet talade Herren med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan, står det i Andra Mosebok kapitel 33 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. När Mose, Guds vän, var på berget Sinai för att få lagens tavlor en andra gång, eftersom de första var sönderslagna, bad han att få se Guds härlighet. Och Herren svarade Mose: jag ska låta all min godhet gå framför dig, och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Mose fick alltså se Gud på ryggen, men inte Guds ansikte. Du kan läsa om det där i Andra Mosebok, kapitel 33, verserna 18-20 och vers 23 i den svenska folkbibeln. Jag vet inte om Bibeln beskriver något annat tillfälle när Gud talat med en människa på det här direkta sättet. När Gud sluter förbundet med Mose och Israels folk, säger han till Mose: det som jag gör med dig är förunderligt stort. Andra Mosebok, kapitel 34, vers 10, enligt Svenska folkbibelns översättning. Visst fick Mose under sitt liv vara med om stora och förunderliga ting av Gud. Men jag tror personligen inte att varken du eller jag som människor är borträknade från Guds möjligheter att använda oss på andra liknande sätt. Vi lever ju visserligen i en annan tid under helt andra omständigheter. Men Gud som ensam utför verket är densamme. Och vår gemenskap med den treenige guden, fadern, sonen och den helige ande, vilar på samma grundval av tro och förtröstan på hans makt, kärlek och barmhärtighet som den alltid har gjort. Utan Guds direkta ingripande så tror jag att människorna idag är exakt likadana som de alltid har varit. När Guds ängel i den himmelska synen hade visat Johannes på ön Patmos det han sen skrev ner, så säger han: försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Uppenbarelseboken, kapitel 22, verserna 10 och 11. Lönen som de troende ska få har alltså Jesus med sig när han kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta de sina hem till sig. I kapitel 22 och vers 16 står det: jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Uppenbarelseboken, kapitel 22 och vers 16 enligt Svenska folkbibeln. Många generationer tidigare hade Bileam i sin fjärde profetia framfört budskapet om Jesus, världens frälsare, som skulle komma. Vi kan läsa om det i fjärde Mosebok, kapitel 24, vers 17, där det står så här: jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel. För Guds profeter var det alltså inte okänt att en ättling, eller telning som det står i den äldre bibelöversättningen, skulle träda fram en gång i framtiden. Profeten Jesaja, som levde över 700 år innan Jesus föddes, säger i sitt 11:e kapitel ifrån den första versen: men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning ifrån hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga, med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Jesaja kapitel 11, vers 1-4. Och jag fortsätter att läsa ifrån Jesaja bok kapitel 11 från vers 10. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig. På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Sinjar, Hamat och havsländerna. Han ska resa ett baner för hedna folken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Jesaja 11 och den 10-12 versen. Jag hoppar framåt några verser i texten och fortsätter läsa från vers 15, där det står så här. Och Herren ska låta Egyptens havsvik torka ut och lyfta sin hand mot floden genom en brännande vind. Han ska klyva den i sju bäckar så att man kan gå torskodd över. Det ska bli en banad väg för den rest av hans folk som är kvar i Assyrien, liksom det var för Israel den dag de drog upp ur Egyptens land. Jesaja kapitel 11, verserna 15-16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Min kära vän, Gud är densamme, och hans kraft är densamma idag.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens 11:e kapitel och därmed till den andra och sista delen av andra Samuelsboken. I de första 10 kapitlen har vi sett Davids triumf. Som överskrift över den sista delen skulle jag vilja sätta Davids problem. Kapitel 11 utspelar sig under fortsättningen av den krig som skildrades i förra kapitlet. Och det är mycket tragiskt, för Davids syndafall har lett till Guds bespottelse bland Guds fiender helt till denna dag. Hånfullt och tvetydigt ropar de: detta är mannen efter Guds hjärta. Men när vi nu vandrar genom kapitel 11, så låt oss minnas att syndafallen utgjorde undantagen i Davids liv och var inte en del av hans livsstil. Samtidigt ska vi lägga märke till att Bibeln inte tonar ner Davids synd eller ursäktar honom för det han här gör. Tvärtom så kommer Gud att mycket klart säga David att det är synd, och David kommer att bestraffas för det. Och därmed påminns också vi om att det inte är varken Abraham, Moses eller David som det hela kretsar om. Men det är Gud som är historiens herre. Han har skapat himmel och jord, och det är hans lagar som gäller. Vi läser i andra Samuels bok kapitel 11 och vers 1. Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra i fält, sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. Och de skövlade Ammons barns land och belägrade Rabba, medan David stannade kvar i Jerusalem. Det är uppenbart att man hade säsong för krig vid den här tiden. David hade varit härförare för Sauls armé i sin tid, och han är en duktig och en kunnig krigsstrateg. Men den här gången så går han inte själv med i striden. Och det var ju högst olikt stridsmannen David. Varför stannar han hemma den här gången? Här kan jag bara ge dig ett förslag. Efter att David hade byggt sitt palats så fick han det mycket komfortabelt. Vilken kontrast till den tiden då han levde i Abdullams grottor och i otillgängliga bergstrakter och flyttade från öken till öken på sin flykt undan Saul. Davids palats var luxuriöst och mycket komfortabelt. Det var lätt att bli bekväm. Varför skulle han dra ut i striden? Vad hade man härförare till? Ja, sänder Joab. Det är ju hans jobb. Så kan jag slappna av lite.

lite grann här på Sions berg och njuta livet. Jag är trots allt Israels kung. Ja, framgång är en del av de saker som snärjt många kvinnor och män i sitt garn. Välfärden blev Nordens förbannelse. För i välfärdens spår följde en kultur utan Gud. Och här i kapitel 11 drar Israel ut i strid. Men deras kung förblir i sitt palats i Jerusalem. Han deltar inte längre i striden. Han hade sannolikt varit tryggare i striden än han var i sitt palats. Vi läser vers 2. Då hände sig en afton när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på kungshusets tak, att han från taket fick se en kvinna som badade, och kvinnan var mycket vacker att se på. Vid den här tiden så var det vanligt att tillbringa aftonen på taket. Mitt på dagen när det var som hetast hade man siesta, vilade. Och på eftermiddagen var många åter i arbete. Men på kvällen satt man gärna på taket. Och Davids palats ligger högt och han har god utsikt. Och så hände det sig att han fick se, står det. Ögat är ofta infallsporten för frestelser. I första Mosebok 3:6 står det: och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen, och hon tog av dess frukt och åt. Lägg märke till hur det tilltalade köttet, det vill säga självlivet, egoismen. Trädet var gott att äta av, men det var mera än det. För det viktigaste var att det var en lust för ögonen, det vill säga två starka argument för köttet, människans njutningsbehov. Johannes skriver i Johannes första brev, kapitel 2 och vers 16. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Vad ögonen åtrår, sa Johannes. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen, stod det i första Mosebok 3. Och det hände sig att David fick se en kvinna som badade, och kvinnan var mycket vacker att se på, läste vi i andra Samuelsbokens 11 kapitel vers 2. David vandrar runt på taket och tänker: kanske har han dåligt samvete för att han inte är med sina män som dragit i strid. Då plötsligt fångas hans blick av en vacker kvinna. Och även om det var Davids synd, för Gud lägger skulden på honom, så var Batsebas oblyga badande en bidragande orsak. Och med risk för att låta pryd, så låt mig få säga att vi lever i en tid då både kvinnors och mäns klädsel kan vara en verklig frestelse. I första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 9 och 10, skriver Paulus: likaså ska kvinnornas prydnad vara anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande. Inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor och dyrbara kläder, utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga. Och jag tror att vi kan ställa den frågan: varför skulle Batseba bada så offentligt?
för det är uppenbart att David kunde se henne från sitt tak. Jag bara undrar om hon kanske tänkte att det var en chans att David såg henne här och att hon medvetet badade på taket. Men det gör inte Davids ansvar mindre. David låter sig fångas av det hans ögon ser. Och begäret griper hans hjärta. I Predikaren kapitel 6 och vers 9 står det i Norsk Bibel: det är bättre att se på det man har än att gå där och ha lust på andra ting. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Låt oss tänka över det visdomsordet från skriften en stund. Det är bättre att se på det man har än att gå där och ha lust på andra ting.

Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 11, vers 2 och 3. Då hände sig en afton när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på kungshusets tak, att han från taket fick se en kvinna som badade, och kvinnan var mycket vacker att se på. David sände då bud och hörde sig för om kvinnan. Och man sade, det är Batseba, Eliams dotter, hetiten Urias hustru. Uria var hetit, en främling som nu var bosatt i Israel. Men hans namn och hans äktenskap med en israelitisk kvinna och inte minst hans personliga uppträdande talar för att han hade antagit judarnas tro. Han var en av Davids hjältar. Och när David nu hör sig för vem Batseba är, får han klar besked. Hon är Urias hustru. Men David tar inte det till rättledning. Frestelsen hade han redan blivit utsatt för, så den kunde han inte undgå. Men att omsätta frestelsen till handling hade han kunnat undgå. Men hade han dragit med sin armé i striden, hade han inte heller blivit utsatt för denna frestelse. I Jakobs brev kapitel 1 läser vi verserna 13 till och med 16. Ingen som frestas ska säga, det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. David får veta att Batseba tillhör Uria, men vi läser kapitel 11, vers 4. Då sände David några män med uppdrag att hämta henne, och hon kom till honom, och han låg hos henne, när hon hade helgat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. Bibeln talar här i klartext och gör inget för att dölja Davids fruktansvärda handling. Men låt oss också komma ihåg att om David hade varit i strid hade detta aldrig hänt. Och hade Batseba tvättat sig inomhus hade det aldrig hänt. Vers 5 börjar med ett men. För den som söker sin lycka i synden följer det alltid ett men, förr eller senare. Och nu har David verkligen problem. För Batsebas man är en av Davids hjältar, en av hans lojala, trofasta män. Och vi läser verserna 5 till och med 7. Men kvinnan blev havande. Hon sände då bud och lät underrätta David om detta och säga, jag är havande. Då sände David till Joab detta bud, sänd till mig hetiten Uria. Så sände då Joab Uria till David. Och när Uria kom till David, frågade David om det stod väl till med Joab och med folket och hur kriget gick. David låtsas som att han hade hämtat hem Uria för att få en rapport om hur det gick för Joab och det övriga folket. Vers 8. Därefter sade David till Uria, gå nu ned till ditt hus och tvätta dina fötter. När då Uria gick ut ur kungens hus sändes en gåva från kungen efter honom. David gör allt som står i hans makt för att dölja sin synd. Och att försöka dölja sin synd, det har följt människan
helt sedan syndafallet, då Adam och Eva gömde sig bakom fikonlöv. Nu sänder David Uria hem till hans hus och hans hustru. Därmed skulle Batsebas graviditet vara helt naturlig. Vers 9. Men Uria lade sig till vila vid ingången till kungahuset, tillsammans med hans herres alla andra tjänare, och gick inte ned till sitt eget hus. Uria är en helhjärtad kungens tjänare. När Israels armé befinner sig på fältet går Uria inte hem. Och Urias trofasthet blir också i det stilla en liten tillrättavisning för kungen, som befinner sig i sitt lyxiga palats medan hans armé är ute i strid. Och vers 10. Detta berättade man för David och sade: Uria har inte gått ned till sitt hus. Då sade David till Uria: Du kommer ju från resan, varför har du då inte gått ned till ditt hus? Det är tydligt att David nu är desperat och gör allt han kan för att skapa en situation där han kan undgå att stå ansvarig för att Urias hustru är gravid. Vers 11. Uria svarade David: Arken och Israel och Juda bor nu i lägerhyddor, och min herre Joab och min herres tjänare har slagit läger ute på marken. Skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga hos min hustru? Så sant du lever, och så sant din själ lever, jag vill inte göra så. Uria var en trofast och rejäl man. Även om han var hetit och inflyttad till Israel, är han fullständigt lojal mot Israel och mot kung David. Och det gör Davids dubbla synd ännu större. Uria säger: armén och min härförare är ute i fält. De är i fara, och då kan inte jag bara gå hem för att få det komfortabelt. Vers 12 och 13. Då sade David till Uria: Stanna här också idag, så vill jag i morgon skicka iväg dig. Så stannade då Uria i Jerusalem den dagen och den följande. Och David bjöd honom till sig och lät honom äta och dricka med sig och gjorde honom drucken. Men på kvällen gick han ut och lade sig på sin plats tillsammans med sin herres tjänare och gick inte ned till sitt hus. Nu försöker David fylla ner Uria, för han vet att omdömet försvagas av vinet. Och det står faktiskt att David gjorde honom drucken. Men Uria, han förblev trogen på sin plats bland sin herres tjänare. Vi läser 14 och 15. Följande morgon skrev David ett brev till Joab och sände det med Uria. I brevet skrev han så: Ställ Uria längst fram där striden är som häftigast och dra er sedan tillbaka från honom så att han blir ihjälslagen. Så långt jag förstår så är detta den värsta synden av det som David begår. Han planlägger medvetet att mörda Uria. Och det finns ingen ursäkt eller förmildrande omständighet. Och Guds ord döljer inte Davids synd, men beskriver tydligt de faktiska förhållandena. David är skyldig. Vers 16 och 17. Under belägringen av staden skickade då Joab Uria till den plats där han visste att de tappraste männen fanns. Och männen i staden gjorde ett utfall och gav sig i strid med Joab, och flera av folket av Davids tjänare föll. Också hetiten Uria
dödades. Det går verkligen kalla kårar på ryggen när man läser det här. Tänk vad synden har gjort med David. Mannen om vilken vi läste i Första Samuels bok 22 att alla slags nödställda och skuldsatta sökte tillflykt hos David. Nu sänder han sin mest trofasta tjänare i döden för att dölja sina egna synder.

David gav Joab order om att placera Uria så att han skulle bli dödad av fienden. Så det var ingen som misstänkte David utom Joab, för han visste vad David hade gjort. Vi läser vers 18 till och med 20. Då sände Joab och lät berätta för David allt vad som hade hänt under striden. Och han befallde budbäraren och sade: när du har talat om för kungen allt vad som har hänt under striden, då upptänds kanske kungens vrede, och han säger till dig: varför gick ni under striden så nära in till staden? Visste ni inte att det skulle skjuta uppifrån muren? Joab är smart nog att säga något om att kungen kanske blir vred när han hör att jag har gjort en felbedömning. På så sätt döljer han det som var det egentliga budskapet, nämligen: jobbet är utfört, Uria är död. Vi läser vers 21 till och med 25. Vem var det som slog ihjäl Abimelek, Jerubbesets son? Var det inte en kvinna som kastade en kvarnsten ned på honom från muren, så att han dödades där i Tebes? Varför gick ni då så nära in till muren? Men då ska du säga: din tjänare Uria, hetiten, är också död. Budbäraren gav sig iväg och kom och berättade för David allt vad Joab hade sänt honom att säga. Budbäraren sade till David: männen blev oss övermäktiga och drog ut mot oss på fältet. Men vi drev dem tillbaka ända till stadsporten. Då sköt skyttarna uppifrån muren på dina tjänare, så att flera av kungens tjänare dödades. Din tjänare Uria, hetiten, är också död. Då sade David till budbäraren: så ska du säga till Joab. Låt inte detta gräma dig, ty svärdet förtär än den ene, än den andre. Fortsätt med kraft stadens belägring och förstör den, och intala honom så mod. Aktionen krävde inte bara Urias liv, men också några andra oskyldiga dog på grund av detta. Men hör så fromt David talar. Man blir illamående av att höra det. Han vandrar verkligen i mörker nu. Han är en syndare, och Gud jäckar man inte. Det man sår måste man också skörda. Gud kommer att ta itu med David. Vi läser verserna 26 och 27. Då nu Urias hustru hörde att hennes man Uria var död, höll hon dödsklagan över sin man. Och när sorgetiden var förbi sände David och lät hämta henne hem till sig, och hon blev hans hustru. Därefter födde hon honom en son. Men vad David hade gjort väckte Herrens ogillande. Lägg märke till de orden: vad David hade gjort väckte Herrens ogillande. David, mannen som tidigare har haft så många triumfer, kommer från och med nu och till sin dödsdag att ha problem. En kristen kan falla i synd. Någon frågade mig: kan en kristen bli full? Och jag svarade: ja, det kan han. Han som frågade blev minst sagt chockerad och frågade: kan han leva så? Det är här problemet ligger. Den ogudaktige kan fortsätta med det. Gud tuktar inte djävulens barn, men han tar sannerligen sina egna barn i tuktan, vad synden än består i.
Ta emot det vittnesbördet från en svag broder som varit under Herrens tuktande käpp. Jag råkar veta att ett Guds barn kan inte fortsätta att synda. Det kunde inte David heller. Det David gjorde väckte Herrens vrede. Gud kommer att göra något åt det. Det kan du lita på. David har visserligen lyckats fortsätta på syndens väg ett gott stycke, även om det finns några få som känner till det. Joab, Davids kapten, vet det. Några av Davids tjänare som hämtade Batseba till Davids hus vet det. Men eljest är det ingen som vet. Och dessa män litar David på helt och fullt. De vågar knappast avslöja detta. Och när det gått en tid börjar David känna sig tryggare. Nu är det över. Det gick vägen. Men både Davids och din och min synd är uppenbar inför Gud. I Galaterbrevets 6:e kapitel står det i vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den bäst kamouflerade synd på jorden är en öppen skandal i himlen, som vi ska se i nästa program, där Gud sänder profeten Natan till David med budskapet som konfronterar David med sin synd. För, som jag sa, den bäst kamouflerade synd på jorden är en öppen skandal i himlen. Och med det så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till den stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Från det 16:e kapitlet i Uppenbarelseboken har jag hämtat en bibeltext som är bakgrunden för vår vidare vandring på den kristna trons väg. Men evangeliet består inte bara i ord utan i Guds kraft och helig ande, skriver Paulus i 1 Thessalonikerbrevet 1:5. Och innan jag fortsätter vill jag därför be om Guds andes vägledning. Gode Gud, du som är allsmäktig och allvetande, du vet allt förrän mina tankar ens hunnit formas. Du vet också att jag har i sinnet att tala om dina sanna och rättfärdiga domar. Jag ber, Herre, att du ska ge mig den insikt som jag behöver för att rätt kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört. Amen. Det är alltså aposteln Johannes som under sin vistelse på ön Patmos i en uppenbarelse från Gud får veta vad som ska ske i framtiden. Jag ska läsa sammanhanget om Guds vredes skålar som texten handlar om, och jag börjar med vers 3 i det 16:e kapitlet. Så här står det. Den andra ängeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död människa, och allt liv i havet dog. Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod. Och jag hörde vattnens ängel säga, rättfärdig är du som är och som var, du helige, ty du har fällt denna dom. De har utgjutit heligas och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka, och de har förtjänat det. Och jag hörde altaret säga, ja, Herre Gud, du allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar. Uppenbarelseboken kapitel 16, vers 3-7. Betydelsen av att altaret i sig själv ropar är enligt en kommentar att allt och alla kommer att prisa Gud och erkänna hans rättfärdighet och rättvisa dom. Ur Handbok för livet så läser jag en gång till verserna 5-7, men uttryckt på ett språk som kanske är lättare att förstå. Så här står det. Och jag hörde vattnets ängel förklara. Du är rättfärdig när du sätter din dom i verket, du helige, som är och som var. Dina heliga och dina profeter har lidit martyrdöden, och deras blod har hällts ut över jorden. Nu har du i din tur gett blod att dricka åt dem som mördade dem. Det är deras rättvisa lön. Och jag hörde ängeln vid altaret säga, ja, Herre Gud allsmäktig, dina domar är rättfärdiga och sanna. Den tredje versen handlar alltså om att vattnet i havet blev förvandlat till blod och allt liv dog. Och den fjärde versen handlar om att allt dricksvatten i floder och vattenkällor på samma sätt blir förvandlat till blod. Det är sannerligen en mörk framtid för den som inte vill ångra sin synd och erkänna Guds makt. Utan Guds nåd och den helige andes väckning av hjärtas innersta så hade ingen av oss kommit in på vägen till det eviga livet. Vi var ju allihopa utan undantag andligen döda och absolut oförmögna att själva göra någonting i vårt hjälplösa tillstånd. Är man död så är man ju definitivt utan möjlighet att ens ropa på hjälp, eller hur? Men det finns räddning. När vi tror på Jesus så väcker Guds ande det andliga livet i oss. Det verkar som om den urgamla lagen om sådd och skörd är i full giltighet här. det som har såtts ut i form av martyrernas blod kommer tillbaka över dem som lever och de i sin tur blir utsatta för Guds vredesdomar. Ibland tror jag att vi inte förstår det här riktigt med sådd och skörd. Vi tror kanske att det går att dölja någonting för Gud, men så är det inte. Psalmisten skriver i psalm 94 och vers 11: Herren känner människornas tankar. Han vet att de är tomhet. Och i psalm 139 och vers 4 står det: Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Profeten Jeremia, han skriver i kapitel 23 och vers 24: Kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren? Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren. Gud vet allt och ingenting undgår honom. Låt oss inte vara ögontjänare, utan vara sanna och öppna till 100% om allting som vi är inblandade i. Till sina lärjungar säger Jesus: På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Matteus evangelium kapitel 10 och vers 30. Om vi inte tar det här på allvar och reder ut alla tveksamheter vi kan, medan det ännu finns tid och möjlighet att göra det, så kommer vi en dag att bittert få ångra oss när vi ska avlägga räkenskap för vad vi gjort eller låtit bli att göra. Aposteln Paulus skriver i sitt andra brev till Korintierna: Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 10 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag är inte satt att döma dig och ditt liv, min vän. Så det är inte därför jag lyfter fram de här bibeltexterna i ljuset. Jag gör det för att vi ska förstå allvaret, både du och jag, av hur viktigt det är hur vi lever och hur vi hanterar och bemöter våra medmänniskor. Sår vi ut vänlighet och barmhärtighet, så kommer vi att få samma sak tillbaka. Jakob skriver i sitt brev att vi ska uppfylla den konungsliga lagen enligt skriften: Du ska älska din nästa som dig själv. Då handlar vi rätt. Men om vi gör skillnad på människor begår vi synd. Jakobs brev kapitel 2, vers 8 och 9. Jakob skriver också att domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Jakobs brev kapitel 2, vers 13. Ett absolut axiom i Guds rike är att nåd alltid går före rätt. Lika visst som att solen och månen går upp och ner i sina banor, så länge universum består och fungerar efter de lagar som Gud har bestämt, lika full visshet får vi genom den helige Ande om Guds gränslösa nåd och barmhärtighet, så länge vi är ödmjuka, sanna och bekänner våra synder och tillkortakommanden inför honom. Hur var det kung David bad i sin syndabekännelse? Psalm 32 och verserna 3-5. Jo, han sa så här: Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa: Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min synda skuld. Skriften slätar inte på något sätt över eller döljer de hemskheter som Bibelns personer gjorde. Det är en fantastisk uppriktighet och sanning i det, tycker jag. När kung David så lömskt hade låtit placera Uria, Batsebas man, i främsta linjen så att Uria blev dödad i striden mot ammoniterna, så tog han sen den vackra Batseba till sin hustru. Det som David hade gjort misshagade Herren, står det, och profeten Natan sändes därför till David på Guds uppdrag och förebrådde David för det. Då förstod han att han hade syndat, inte mot Batseba i första hand, utan mot Herren. När David uppenbarade sin synd och bad till Gud, då förlät Gud honom hans synd. Men även om David blev förlåten, så fick hans synd oanade följder. Gud sa genom profeten Natan: så ska nu aldrig svärdet vika ifrån ditt hus, eftersom du har föraktat mig och tagit hetiten Urias hustru åt dig. Jag ska sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan. Andra Samuelsboken kapitel 12 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte hur du har det som lyssnar just nu, men om du har ouppklarade synder, så se till att reda ut det där med detsamma, så långt du förstår och förmår. Gud är en rättfärdig Gud som aldrig låter våra synder bli borttagna om vi inte ber om förlåtelse för dem i Jesu namn. Det finns många exempel på synder som legat ouppklarade i hundratals år och hela tiden orsakat enorma problem och bekymmer. Men när de till sist klarats upp, så har hela situationen för land och folk förändrats i ett slag. Jag tror personligen att Gud med hjälp av sin ängla här håller en total kontroll på allt som sker här på jorden och i varenda människas liv och levande. Allt bokförs med en minutiös noggrannhet, både på plus- och minussidan. All synd som har blivit uppklarad och förlåten försvinner ögonblickligen ur böckerna, som dimman försvinner för solen. Och ingen vet sedan någonting om det längre. Minnet av synder som sedan länge är uppklarade ligger kanske ändå och gnager inom oss människor, men så är det inte i Guds stora kartotek. Där är det alltid en exakt och absolut ordning. I sin uppenbarelse på ön Patmos beskriver Johannes så här vad som sker vid den slutliga domen. Och jag läser Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 11-15. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 11-15 enligt Svenska folkbibeln. Så står det skrivet, och så är jag fullständigt säker på att det också kommer att bli. Guds ord i Bibeln är sant, och inte ens en prick kommer att ändras. Men för den som fått sin synd förlåten blir det ingen fällande dom. Paulus skriver i sitt brev till romarna och det 8:e kapitlet så här. Så finns nu ingen fördömelse eller negativ dom för dem som är i Kristus Jesus. Romarbrevet 8 och vers 1 i den svenska folkbibeln. Om du inte tillhör den grupp som är i Kristus Jesus, så ordna upp den saken ögonblickligen med honom. Då blir du också frikänd.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens 11:e kapitel och därmed till den andra och sista delen av andra Samuelsboken. I de första 10 kapitlen har vi sett Davids triumf. Som överskrift över den sista delen skulle jag vilja sätta Davids problem. Kapitel 11 utspelar sig under fortsättningen av den krig som skildrades i förra kapitlet. Och det är mycket tragiskt, för Davids syndafall har lett till Guds bespottelse bland Guds fiender helt till denna dag. Hånfullt och tvetydigt ropar de: detta är mannen efter Guds hjärta. Men när vi nu vandrar genom kapitel 11, så låt oss minnas att syndafallen utgjorde undantagen i Davids liv och var inte en del av hans livsstil. Samtidigt ska vi lägga märke till att Bibeln inte tonar ner Davids synd eller ursäktar honom för det han här gör. Tvärtom så kommer Gud att mycket klart säga David att det är synd, och David kommer att bestraffas för det. Och därmed påminns också vi om att det inte är varken Abraham, Moses eller David som det hela kretsar om. Men det är Gud som är historiens herre. Han har skapat himmel och jord, och det är hans lagar som gäller. Vi läser i andra Samuels bok kapitel 11 och vers 1. Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra i fält, sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. Och de skövlade Ammons barns land och belägrade Rabba, medan David stannade kvar i Jerusalem. Det är uppenbart att man hade säsong för krig vid den här tiden. David hade varit härförare för Sauls armé i sin tid, och han är en duktig och en kunnig krigsstrateg. Men den här gången så går han inte själv med i striden. Och det var ju högst olikt stridsmannen David. Varför stannar han hemma den här gången? Här kan jag bara ge dig ett förslag. Efter att David hade byggt sitt palats så fick han det mycket komfortabelt. Vilken kontrast till den tiden då han levde i Abdullams grottor och i otillgängliga bergstrakter och flyttade från öken till öken på sin flykt undan Saul. Davids palats var luxuriöst och mycket komfortabelt. Det var lätt att bli bekväm. Varför skulle han dra ut i striden? Vad hade man härförare till? Ja, sänder Joab. Det är ju hans jobb. Så kan jag slappna av lite grann här på Sions berg och njuta livet. Jag är trots allt Israels kung. Ja, framgång är en del av de saker som snärjt många kvinnor och män i sitt garn. Välfärden blev Nordens förbannelse. För i välfärdens spår följde en kultur utan Gud. Och här i kapitel 11 drar Israel ut i strid. Men deras kung förblir i sitt palats

i Jerusalem. Han deltar inte längre i striden. Han hade sannolikt varit tryggare i striden än han var i sitt palats. Vi läser vers 2. Då hände sig en afton när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på kungshusets tak, att han från taket fick se en kvinna som badade, och kvinnan var mycket vacker att se på. Vid den här tiden så var det vanligt att tillbringa aftonen på taket. Mitt på dagen när det var som hetast hade man siesta, vilade. Och på eftermiddagen var många åter i arbete. Men på kvällen satt man gärna på taket. Och Davids palats ligger högt och han har god utsikt. Och så hände det sig att han fick se, står det. Ögat är ofta infallsporten för frestelser. I första Mosebok 3:6 står det: och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen, och hon tog av dess frukt och åt. Lägg märke till hur det tilltalade köttet, det vill säga självlivet, egoismen. Trädet var gott att äta av, men det var mera än det. För det viktigaste var att det var en lust för ögonen, det vill säga två starka argument för köttet, människans njutningsbehov. Johannes skriver i Johannes första brev, kapitel 2 och vers 16. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Vad ögonen åtrår, sa Johannes. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen, stod det i första Mosebok 3. Och det hände sig att David fick se en kvinna som badade. Och kvinnan var mycket vacker att se på, läste vi i andra Samuelsbokens 11 kapitel vers 2. David vandrar runt på taket och tänker. Kanske har han dåligt samvete för att han inte är med sina män som dragit i strid. Då plötsligt fångas hans blick av en vacker kvinna. Och även om det var Davids synd, för Gud lägger skulden på honom, så var Batsebas oblyga badande en bidragande orsak. Och med risk för att låta pryd, så låt mig få säga att vi lever i en tid då både kvinnors och mäns klädsel kan vara en verklig frestelse. I första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 9 och 10, skriver Paulus: likaså ska kvinnornas prydnad vara anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande. Inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor och dyrbara kläder, utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga. Och jag tror att vi kan ställa den frågan: varför skulle Batseba bada så offentligt? För det är uppenbart att David kunde se henne från sitt tak. Jag bara undrar om hon kanske tänkte att det var en chans att David såg henne här, och att hon medvetet badade på taket. Men det gör inte Davids ansvar mindre. David låter sig fångas av det hans ögon ser. Och begäret griper hans hjärta. I Predikaren kapitel 6 och vers 9 står det i norsk bibel:
Det är bättre att se på det man har än att gå där och ha lust på andra ting. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Låt oss tänka över det visdomsordet från skriften en stund. Det är bättre att se på det man har än att gå där och ha lust på andra ting.

Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 11, vers 2 och 3. Då hände sig en afton när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på kungshusets tak, att han från taket fick se en kvinna som badade, och kvinnan var mycket vacker att se på. David sände då bud och hörde sig för om kvinnan. Och man sade, det är Batseba, Eliams dotter, hetiten Urias hustru. Uria var hetit, en främling som nu var bosatt i Israel. Men hans namn och hans äktenskap med en israelitisk kvinna och inte minst hans personliga uppträdande talar för att han hade antagit judarnas tro. Han var en av Davids hjältar. Och när David nu hör sig för vem Batseba är, får han klar besked. Hon är Urias hustru. Men David tar inte det till rättledning. Frestelsen hade han redan blivit utsatt för, så den kunde han inte undgå. Men att omsätta frestelsen till handling hade han kunnat undgå. Men hade han dragit med sin armé i striden, hade han inte heller blivit utsatt för denna frestelse. I Jakobs brev kapitel 1 läser vi verserna 13 till och med 16. Ingen som frestas ska säga, det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. David får veta att Batseba tillhör Uria, men vi läser kapitel 11, vers 4. Då sände David några män med uppdrag att hämta henne, och hon kom till honom, och han låg hos henne, när hon hade helgat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. Bibeln talar här i klartext och gör inget för att dölja Davids fruktansvärda handling. Men låt oss också komma ihåg att om David hade varit i strid hade detta aldrig hänt. Och hade Batseba tvättat sig inomhus hade det aldrig hänt. Vers 5 börjar med ett men. För den som söker sin lycka i synden följer det alltid ett men, förr eller senare. Och nu har David verkligen problem. För Batsebas man är en av Davids hjältar. En av hans lojala, trofasta män. Och vi läser verserna 5 till och med 7. Men kvinnan blev havande. Hon sände då bud och lät underrätta David om detta och säga, jag är havande. Då sände David till Joab detta bud, sänd till mig, hetiten Uria. Så sände då Joab Uria till David. Och när Uria kom till David, frågade David om det stod väl till med Joab och med folket och hur kriget gick. David låtsas som att han hade hämtat hem Uria för att få en rapport om hur det gick för Joab och det övriga folket. Vers 8. Därefter sade David till Uria, gå nu ned till ditt hus och tvätta dina fötter. När då Uria gick ut ur kungens hus sändes en gåva från kungen efter honom. David gör allt som står i hans makt för att dölja sin synd. Och att försöka dölja sin synd, det har följt människan
helt sedan syndafallet, då Adam och Eva gömde sig bakom fikonlöv. Nu sänder David Uria hem till hans hus och hans hustru. Därmed skulle Batsebas graviditet vara helt naturlig. Vers 9. Men Uria lade sig till vila vid ingången till kungahuset, tillsammans med hans herres alla andra tjänare, och gick inte ned till sitt eget hus. Uria är en helhjärtad kungens tjänare. När Israels armé befinner sig på fältet går Uria inte hem. Och Urias trofasthet blir också i det stilla en liten tillrättavisning för kungen, som befinner sig i sitt lyxiga palats medan hans armé är ute i strid. Och vers 10. Detta berättade man för David och sade: Uria har inte gått ned till sitt hus. Då sade David till Uria: Du kommer ju från resan, varför har du då inte gått ned till ditt hus? Det är tydligt att David nu är desperat och gör allt han kan för att skapa en situation där han kan undgå att stå ansvarig för att Urias hustru är gravid. Vers 11. Uria svarade David: Arken och Israel och Juda bor nu i lägerhyddor, och min herre Joab och min herres tjänare har slagit läger ute på marken. Skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga hos min hustru? Så sant du lever, och så sant din själ lever, jag vill inte göra så. Uria var en trofast och rejäl man. Även om han var hetit och inflyttad till Israel, är han fullständigt lojal mot Israel och mot kung David. Och det gör Davids dubbla synd ännu större. Uria säger: armén och min härförare är ute i fält. De är i fara, och då kan inte jag bara gå hem för att få det komfortabelt. Vers 12 och 13. Då sade David till Uria: stanna här också idag, så vill jag i morgon skicka iväg dig. Så stannade då Uria i Jerusalem den dagen och den följande. Och David bjöd honom till sig och lät honom äta och dricka med sig och gjorde honom drucken. Men på kvällen gick han ut och lade sig på sin plats tillsammans med sin herres tjänare och gick inte ned till sitt hus. Nu försöker David fylla ner Uria, för han vet att omdömet försvagas av vinet. Och det står faktiskt att David gjorde honom drucken. Men Uria, han förblev trogen på sin plats bland sin herres tjänare. Vi läser 14 och 15. Följande morgon skrev David ett brev till Joab och sände det med Uria. I brevet skrev han så: ställ Uria längst fram där striden är som häftigast och dra er sedan tillbaka från honom så att han blir ihjälslagen. Så långt jag förstår så är detta den värsta synden av det som David begår. Han planlägger medvetet att mörda Uria. Och det finns ingen ursäkt eller förmildrande omständighet. Och Guds ord döljer inte Davids synd, men beskriver tydligt de faktiska förhållandena. David är skyldig. Vers 16 och 17. Under belägringen av staden skickade då Joab Uria till den plats där han visste att de tappraste männen fanns. Och männen i staden gjorde ett utfall och gav sig i strid med Joab, och flera av folket av Davids tjänare föll. Också hetiten Uria
dödades. Det går verkligen kalla kårar på ryggen när man läser det här. Tänk vad synden har gjort med David. Mannen om vilken vi läste i Första Samuels bok 22 att alla slags nödställda och skuldsatta sökte tillflykt hos David. Nu sänder han sin mest trofasta tjänare i döden för att dölja sina egna synder.

David gav Joab order om att placera Uria så att han skulle bli dödad av fienden. Så det var ingen som misstänkte David utom Joab. För han visste vad David hade gjort. Vi läser vers 18 till och med 20. Då sände Joab och lät berätta för David allt vad som hade hänt under striden. Och han befallde budbäraren och sade: när du har talat om för kungen allt vad som har hänt under striden, då upptänds kanske kungens vrede, och han säger till dig: varför gick ni under striden så nära in till staden? Visste ni inte att det skulle skjuta uppifrån muren? Joab är smart nog att säga något om att kungen kanske blir vred när han hör att jag har gjort en felbedömning. På så sätt döljer han det som var det egentliga budskapet, nämligen: jobbet är utfört, Uria är död. Vi läser vers 21 till och med 25. Vem var det som slog ihjäl Abimelek, Jerubbesets son? Var det inte en kvinna som kastade en kvarnsten ned på honom från muren, så att han dödades där i Tebes? Varför gick ni då så nära in till muren? Men då ska du säga: din tjänare Uria, hetiten, är också död. Budbäraren gav sig iväg och kom och berättade för David allt vad Joab hade sänt honom att säga. Budbäraren sade till David: männen blev oss övermäktiga och drog ut mot oss på fältet. Men vi drev dem tillbaka ända till stadsporten. Då sköt skyttarna uppifrån muren på dina tjänare, så att flera av kungens tjänare dödades. Din tjänare Uria, hetiten, är också död. Då sade David till budbäraren: så ska du säga till Joab. Låt inte detta gräma dig, ty svärdet förtär än den ene, än den andre. Fortsätt med kraft stadens belägring och förstör den, och intala honom så mod. Aktionen krävde inte bara Urias liv, men också några andra oskyldiga dog på grund av detta. Men hör så fromt David talar. Man blir illamående av att höra det. Han vandrar verkligen i mörker nu. Han är en syndare, och Gud jäckar man inte. Det man sår måste man också skörda. Gud kommer att ta itu med David. Vi läser verserna 26 och 27. Då nu Urias hustru hörde att hennes man Uria var död, höll hon dödsklagan över sin man. Och när sorgetiden var förbi sände David och lät hämta henne hem till sig, och hon blev hans hustru. Därefter födde hon honom en son. Men vad David hade gjort väckte Herrens ogillande. Lägg märke till de orden: vad David hade gjort väckte Herrens ogillande. David, mannen som tidigare har haft så många triumfer, kommer från och med nu och till sin dödsdag att ha problem. En kristen kan falla i synd. Någon frågade mig: kan en kristen bli full? Och jag svarade: ja, det kan han. Han som frågade blev minst sagt chockerad och frågade: kan han leva så? Det är här problemet ligger. Den ogudaktige kan fortsätta med det. Gud tuktar inte djävulens barn, men han tar sannerligen sina egna barn i tuktan, vad synden än består i.
Ta emot det vittnesbördet från en svag broder som varit under Herrens tuktande käpp. Jag råkar veta att ett Guds barn kan inte fortsätta att synda. Det kunde inte David heller. Det David gjorde väckte Herrens vrede. Gud kommer att göra något åt det. Det kan du lita på. David har visserligen lyckats fortsätta på syndens väg ett gott stycke, även om det finns några få som känner till det. Joab, Davids kapten, vet det. Några av Davids tjänare som hämtade Batseba till Davids hus vet det. Men eljest är det ingen som vet. Och dessa män litar David på helt och fullt. De vågar knappast avslöja detta. Och när det gått en tid börjar David känna sig tryggare. Nu är det över. Det gick vägen. Men både Davids och din och min synd är uppenbar inför Gud. I Galaterbrevets 6:e kapitel står det i vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den bäst kamouflerade synd på jorden är en öppen skandal i himlen, som vi ska se i nästa program, där Gud sänder profeten Natan till David med budskapet som konfronterar David med sin synd. För, som jag sa, den bäst kamouflerade synd på jorden är en öppen skandal i himlen. Och med det så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hjemgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg idag är Guds erbjudande om försoning för all synd, alltså alla människors alla synder. Men innan jag fördjupar mig mer i det så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en vilja att kunna förmedla budskapet om den gränslösa nåd som du erbjuder oss allesammans. Men min förmåga att tänka och tala rätt är så begränsad. Herre, jag ber därför om din hjälp, dels för att själv förstå ditt ord på rätt sätt och dels för att kunna förvalta det inom mig så att jag kan tänka och tala rätt om dig och dina väldiga gärningar när jag förmedlar budskapet vidare. Amen. Guds erbjudande om försoning till dig och mig utgår från två saker. Det första är hans kärlek till alla oss människor. Och det andra är att Gud gjort Jesus Kristus till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle kunna stå rättfärdiga inför Gud. Aposteln Paulus skriver i sitt andra brev till Korintierna, kapitel 5 och verserna 19 och 20. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Det här att Gud har tagit på sig själv hela skulden för allt ont och alla fel som vi människor har begått är ju någonting oerhört stort och för en människa fullständigt obegripligt. Dels därför att det ju inte var Gud som behövde försonas med oss, utan tvärtom, vi som behövde försonas med honom. Och dels därför att vi var andligen döda i våra synder och inte hade någon minsta möjlighet att ändra på den saken. Är man död så är man ju, eller hur? Det är ju inte nog med att man saknar liv och förmåga att göra någonting alls. Man kan inte ens ge uttryck för någon vilja att ändra på det. Det var mänsklighetens situation i ett nötskal. Och därför behövdes det ett kärleksunder av aldrig tidigare skådat slag. Och att det aldrig hade hänt tidigare, det var inget hinder för Gud. Han behöver aldrig se tillbaka på några erfarenheter och tänka efter hur det eventuellt gått till tidigare. Gud gör under, och för honom finns ingenting som heter omöjligt. Det är bara vi människor som har någon nytta av ordet omöjligt, inte Gud. Guds tankar och planer för oss människor är så oerhört mycket högre än våra, så vi kan aldrig ens göra oss en föreställning om hur god, vis, barmhärtig och kärleksfull Gud är mot oss. En skämtsam person skrev en gång på en skylt och satte utanför sin verkstad: det omöjliga gör vi medan ni väntar. Under tar lite längre tid. Ja, det går ju bra att skämta om saken, men sanningen är att Gud gör under hela tiden. Den här försoningen som Gud erbjuder oss människor är fullständigt bortom allt mänskligt förstånd. Gud är så god och barmhärtig mot oss människor, och han älskar oss så högt så det kan vi aldrig begripa. Men Gud har heller aldrig begärt att vi ska förstå eller begripa. Han begär bara att vi ska tro på att det han säger är sant och rätt, oavsett vilket perspektiv vi själva har eller anlägger på det. Jag vill så gärna lyfta fram och upphöja Gud och hans omsorg om oss människor. Men mina tankar, ord och uttryck räcker inte till. Det finns bara en som till fullo klarar av att göra det, och det är Guds egen ande, som dels känner till alla Guds djupheter och också har en obegränsad kännedom om hur varje människas innersta ska nås, förstås och beröras, för att Guds kärlek, godhet och frälsningserbjudande ska nå fram till hjärtats mörkaste skrymslen och säga sitt varde ljus, där nu mörker råder. O, att Guds ande finge full frihet och överbevisa och verka i ditt och i mitt hjärta, så att Guds avsikter med oss var och en kunde komma till uttryck på rätt sätt. Jag tror att mycket då skulle bli annorlunda. Vårt intresse och vår hängivenhet för människors eviga väl skulle säkert bli en helt annan. Vårt böneliv skulle antagligen förändras om vi förstod att bön är vårt samtal med Gud och att hans innersta önskan är att alla människor ska bli frälsta och räddade undan helvetets fasor till ett evigt liv i Guds himmel. Eftersom Gud försonade oss med sig själv genom att utplåna våra synder och än idag gör oss rättfärdiga genom vår tro på Jesus, så är vi inte längre Guds fiender, utan Guds barn. Det var vår synd som drabbade Jesus på korset, och hans rättfärdighet fick vi som gottgörelse. Det är det som kallas Kristi försoning för vår synd. I normala mänskliga uppgörelser gör man ett byte bara om det man byter har ungefär samma värde. Men vår Gud erbjuder sig att byta sin rättfärdighet i Jesus mot vår synd. Alltså något oerhört värdefullt mot något fullständigt värdelöst. Sådan är vår Gud i sin kärlek mot oss, om vi tror på hans son Jesus Kristus. Finns det någon godhet som är större? Svaret måste bli nej. Du och jag borde flöda över av tacksamhet till Gud för hans gränslösa godhet, som vi inte har gjort oss förtjänta av. Det är bara nåd alltsammans. Att Guds nåd är så oerhörd har naturligtvis sin grund i Guds kärlek. När synden skulle tas bort för att inte verka på oss människor längre, så räckte inte Guds allmakt till. Nej, det behövdes mer än så, om man får uttrycka sig på det viset. Det behövdes kärlek av ett slag som universum aldrig tidigare hade sett. Det var därför Gud sände sin ängel den natt när Jesus föddes och sa till herdarna att jag bådar er en stor glädje som ska vederfaras allt folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er. Det var en absolut unik händelse som aldrig hade inträffat tidigare och aldrig mer kommer att inträffa heller. Gud gjorde det som för oss människor var absolut omöjligt. Han beredde en tronsväg till sitt eget hjärta för alla människor och försonade oss på det sättet genom Jesus med sig själv. Storheten i det går inte att uttrycka med mänskliga ord eller språk. Det är bara andens suckar som på rätt sätt kan ge uttryck för vad människohjärtat vill ha sagt i sin tillbedjan inför Guds ansikte. Du och jag kan bara säga: tack Jesus för att du tog vårt straff på dig själv. Den viktigaste uppmaning som jag kan rikta till dig just nu är en uppmaning som har ett evigt värde för dig, min vän. Och det är: kom till Jesus i tro medan du har tillfälle. Om du dröjer så kan det komma en dag när det är för sent och tillfället att ta emot Jesus i ditt hjärta inte finns längre. Då går du evigt förlorad. Det är många människor som sagt till sig själva att det där religiösa med Gud, Jesus och frälsning, det får vänta till senare, kanske när jag blir gammal och grå. Men många fick aldrig uppleva den dagen. De blev aldrig gamla. Sjukdom eller olycksfall ryckte bort dem. För en del långsamt och plågsamt. För andra gick det blixtsnabbt och man fick inte ett enda ögonblicks betänketid. Jag försöker inte skrämma dig, men allas vår livssituation är ju densamma. Ingen av oss vet ett dugg om morgondagen. Om du känner till någonting om försäkringar, så förstår du vad jag talar om. Alla försäkringar bygger ju på en riskbedömning, eller hur? Är risken liten, så är försäkringspremien låg. Men om risken är stor, så blir premieavgiften så mycket högre. Och med sin statistik som grund bedömer försäkringsgivarna det. Den enda som i förväg känner till hur långt varje människas liv är Gud. Psalmisten skriver i psalm 90, vers 10: vårt liv varar 70 år eller 80 år om det blir långt. Och när det är som bäst är det möda och förfänglighet, ty det går snart förbi, lika som flöger vi bort. Psalm 90, vers 10, enligt 1917 års översättning. Han skriver också i psalm 139 och vers 16: alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. På samma sätt är det med den här tidsålderns slut och Jesu återkomst. Den enda som känner till det är Gud. Evangelisten Matteus, han skriver i det 24 kapitlet och den 36 versen, enligt Svenska folkbibelns översättning, så här: om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Guds ord i Bibeln varnar oss för att låta våra hjärtan bli hårda och ohörsamma. Och Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 3, vers 7: därför säger den helige ande: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Gud kallar oss var och en, och alla människor har sitt tillfälle att svara ja eller nej till den där stilla rösten i hjärtats innersta. Om du svarar ja när frågan kommer upp inom dig om din egen personliga tro på Jesus, Guds son, då kan du förena dig med mig i den frälsningsbön som jag ska be nu. Vi ber det som man kallar frälsnings- eller omvändelsebön. Herre Jesus Kristus, jag är ledsen över de saker som jag har gjort fel i mitt liv. Ta nu några ögonblick för att be om förlåtelse för sånt som ditt samvete påminner dig om. Jag ber dig, förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från allt som jag vet är fel. Tack för att du dog på korset för mig, så att jag kan bli förlåten och fri. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din helige ande. Jag ber, kom in i mitt liv genom din helige ande och var med mig för alltid. Tack, Herre Jesus. Amen. Håll fast vid det som du nu har bekänt och fått förlåtelse för. Det viktiga är inte om du känner något särskilt i ditt inre, utan att du har tagit ett medvetet steg i tro på Jesus.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Tennessee Stud med Chet Atkins. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och morgonsvepet.

I Need Your Love Tonight med Emil Ford inspelad 1971. Han var populär i folkparkerna under åren 1963 till 1972 då han var bosatt i Sverige. Men Emil Ford spelade också in ett flertal plattor hos skivbolaget Swedisk. Jag har plockat fram en av de få låtar han

Originaltiteln är Can't Fall in Love, men här hörde vi Den som tror på mig med Emil Ford från 1965.

The Animals och Let the Good Times Roll. Samtidigt med The Animals i England var The Beatles. Här i I'll Get You.

I Get You med The Beatles. En av mina absoluta favoriter bland instrumentalbanden är The Shadows. Lyssna och njut.

Midnight med The Shadows. Bröderna Olsen minns vi från Eurovision Song Contest 2000 som de vann med låten Fly on the Wings of Love. Från deras album Our New Songs har jag valt Just a Kiss.

Doris här kompade av The Strangers i låten Come Go With Me. En singel från 1962. Doris Svensson fick sedan en karriär som Doris med Plums. Och Kent Alm, gitarrist i The Strangers, hamnade så småningom i dansbandet Skydds. Där han slutade 2005 efter 45 år.

Crazy But My Baby med Tages från LP'n 2 som släpptes 1966. Nästa låt har jag hämtat ur countryarkivet. En duett med Alan Carr och Donna Cunningham, Ain't That Loving Shame.

Wasting a Time With You med Colin Carter. I Ljusdal finns bandet High on Martell som 2012 firade sitt 20-årsjubileum. Repertoaren har varit blandad med country, soul, blues och tung rock. Från albumet Ultimate High som släpptes 2012 har jag valt Southern California.

Efter Southern California ska vi lyssna på en låt med The Boats från Örnsköldsvik. Skivmärket är Odeon och singeln kom ut 1964.

Vi har lyssnat på Eddie Cochran och Drive-In Show och därefter Johnny Loves Me med Susie. Dags att runda av och det får bli med Eddie Medusa och Yes, Yes, Yes. Ha en fortsatt skön dag. Jag heter Roine Nilsson.

0: man musik. Musik, det får ni ändå medge. Jag glädjer mig numera glädjerik. Mitt hus är byggt av...
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och hå!
2: Hej och
0: hå! De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och välkomna till Roine möter på Almanacka.

Framföra välkända 60-talslåtar varvat med Radio Nords spännande historia berättade av Jan Kotschack, son till Radio Nords grundare Jack Kotschack. Piratradiostationen Radio Nord sände från fartyget Bonjour som låg förankrat utanför Nynäshamn under tiden 8 mars 1961 till den 30 juni 1962, då stationen förbjöds att fortsätta sina sändningar av den svenska regeringen. Under den korta tiden hann den bli en riksangelägenhet och mäkta populär bland sina yngre lyssnare. Eftersom stationen sände tidsenlig pop- och rockmusik dygnet runt, något som var otänkbart för Sveriges Radio, så blev Radio Nord också mycket betydelsefull för artisterna. Och det var just under den här tiden som Ann-Louise, Lill-Babs och Siv var högaktuella. Min första reflektion var att Ann-Louise faktiskt skivdebuterade redan 1956, blott 11 år gammal, med en stenkaka som bland annat innehöll låten Ringen som du gav mig.

0: 59 kom jag ut i Stockholm som proffs, men, okay. Men som proffs, då fick jag mitt första kontrakt, då var jag 14 alltså, när jag kom till Stockholm. Ja.
1: Och det var på hos Metronom, om inte jag
0: vet. Precis, och där träffade jag min idol, Siw Malmkvist, som också var på samma grammofonbolag. Vi hade ju samma producent, nämligen Anders Burman, och samma manager i många år, Börje Ekberg.
1: Var Ove Törnqvist där också?
0: Ove Törnqvist var där.
2: Och...

0: Redan.
1: Han fanns redan.
2: Anna-Lena.
1: Förlåt mig.
2: Anna-Lena, ja.
1: Var det också?
2: Ja, hon kom lite senare.
1: Okej, okay. Det gjorde hon.
0: Ja, det gjorde hon kanske.
1: Mm. Ja, just det. Hur var det att jobba med Anders och Börje?
2: Fantastiskt. Ja. Det är, alltså, jag tror mycket att vi finns kvar idag, det är att alla vi tre har haft managers som har, som Börje sa, skyndat långsamt.
1: Ja,
2: det gör man inte med artister idag. Man skyndar inte långsamt. Och vi tyckte det var tråkigt ibland, men vi förstår ju idag vad de menade.
0: Men sen har ju Anders Burman en underbar producent. Alltså, han har ju näsa för hits. Och nya förmågor. Mm. Jag kommer så väl ihåg när jag fick lyssna på en av de nya. Och tänkte, vad hör han för någonting? Mm. Vad är det han, vad är det för bra med det här?
2: Ja.
0: Jag tyckte det var bara konstigt. Mm.
2: Vad var det? Pugg Rågefett?
0: Men han hörde en potentiell storstjärna faktiskt.
2: Ola Magnell.
0: Ja, till exempel.
3: Det var lika när på karusellerna Simon hade, när tre tjejer skulle fånga upp för honom. Mm. Och han sa, yes, de ska vi ha. Mm. Det är ju ingen flicka.
2: Ja, precis.
3: Ja. Och sen så var det Jokkmokks-Jocke som sjöng. Den skulle han ha. Rockande samen, ja visst.
2: Ja.
3: Han är inte kul.
2: Ja.
3: Och de så märkte, ju sådana, de hade ju...
2: Ja.
0: De märkte att det är en liten gimmick det här. Alltså.
2: Ja.
0: Bland annat rockande samen.
2: Det är som man säger idag, de stack ut på något vis.
0: Ja.
2: Var lite annorlunda. Mm.
4: Nu varje lapp, åker i kapp, att komma först.

0: Jag har sagt mig att om det var Anders eller om det var Börje som fick emot det lite grann, för du var väldigt mycket för ballader i början. Det har blivit ballader redan ända fram till idag.
1: Nej, jag tycker ju det var tjusigt att sjunga ballader eller lite jazzlåtar och sådär. Ja, det fick jag ju också sjunga, men så du... Det blev inga hits.
2: Nej, det blev inga hits i balladen. Nej, men jag stod ju för det långsamma på metronom. Jag stod ju för Vita rosor från till Är det ensam ikväll? Var det? Allt det där.
1: Det är sant. Och Anna-Lena lite grann, för det som var sorgligt.
2: Anna-Lena sorgligt,
1: ja. Lilliga natt och lyckliga gata.
0: Men du, Lilvas, har varit väldigt god nytt utav Simon Börje som både manager och mentor.
3: Absolut, han var ju samma trygghet för mig som Börje och Anders var för Simon och Louisa. Och som de lärde oss att stå med fötterna på jorden, de tog vara på oss. Om det gick det dåligt någon dag så stod de där och tog emot oss, va? Och så, vi kommer igen med det lugnet, det ordnar sig. Idag får man inte misslyckas, va? Det måste man få som ung artist. Du måste få misslyckas.
0: Mentaliteten var mycket familjärare och trivsammare på den tiden. Mycket lugnare. Atmosfären i skivbolagen och så här.
2: Man hade ständig kontakt. Anders var ju min andra pappa. Jag flyttade hemifrån när jag var 15 från Fransta och flyttade till Stockholm. Och Anders var ju den som höll i allt och gav mig råd och sa till mig vad jag skulle lära mig nya låtar.
3: Simon höll till och med in. Alltså jag fick inte ens någon pengar.
2: Nej, men det var så.
1: Nej, det fick inte vi heller.
3: Jag var ju med mamma och grabbarna. Mina tre bröder och så min äldsta dotter. Men det var Simon som kom och sa att nu har det gått så bra, lilla Thomasen. Nu ska vi investera i ett hus. Så köpte vi kedjehus, men det var han som fixade allt.
2: Han som fixade det,
3: Och också såg till att man inte sprang ut de fällarna.
0: Ja, just
3: det. De var stränga, men idag vet vi hur det var.
2: Och på turné så fick inte pojkarna svära och de fick inte berätta fula vitsar när jag var i närheten. För det fick inte Ann-Louise lyssna
3: på. Det var ju så lite.
2: Ja, 15 år var jag, men jag lärde mig att ta hand om mig själv, va? Tidigt. Tänk 15-åringar då, va? Om man jämför hur det var då. Det är stor skillnad.
0: Det var skivor, mängder av skivor har ni spelat in. Och, men det är inte bara skivor och radio som skapade ju era karriärer då, utan folkparkerna hade väl väldigt mycket.
2: Och en bra skola. Också.
3: Det var den bästa skolan.
0: Ja. Var det, ja. Turnerandet och träffa folk.
1: Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Man åkte från Valborg och till början på september. Och det var ju 2 eller 3 ställen per kväll.
3: 4.
2: Det var
3: en fantastisk tid. Och det är det som är så synd idag. Att vi inte har tagit väl hand om folkparkerna. För att det finns inga andra länder. Nej. Det är bara Sverige som har folkparkerna. Som det var. Och det har varit en så bra skola för alla artister.
0: Även utländska.
1: Absolut.
0: Det var ju väldigt exotiskt när de kom hit.
1: Det slår mig plötsligt. Lille Robertino till exempel. Ja. Folkvandring från honom.
2: Eller Bill Haley i Kornbäcks Folkets Park.
1: Gud, Och Osmond Brothers. Love and

0: Det var ju flera uppträdningar samma kväll. Det var ju schemat var sånt. Och Lill-Babs skryter om att hon har gjort 5 på en kväll.
1: Nej, det har jag inte gjort i alla fall.
2: Nej, 4.
0: Men det var ju 4 för dig, va?
1: 4
0: har jag. Då har jag läst
3: det. Det var nere i Skåne.
0: Var det?
3: Ja, det började vi i Kristianstad. Och sen så var det, slutade vi i Helsingborg.
2: Ja.
0: Som har börjat sista första 23.
3: Nej, vi började 12 på dagen. Och så var det 3 på eftermiddagen. Och så hade det 7 på kvällen. Och sen klockan 9 och en klockan 11.
1: Men avstånden?
3: Det var över 3 mil.
2: Det
1: var 3 mil.
3: Ja, det måste vara 3 mil.
1: Jag trodde det var lite mer, för idag är det säkert mer.
0: Ja, det var väl bara för att det skulle bli publik på det stället.
3: Nej, men det stod i kontrakten.
2: Det stod i alla kontrakt.
1: Fick aldrig vara, du fick vara en viss längd på mellan platserna,
2: 3 mil.
1: Det tycker jag var väldigt tätt. Men då fanns det inte så många som faktiskt hade bil som det finns nu. 3 mil är bara ingenting.
2: Ett stenkast.
3: Nej, men ändå var de reste för, tänk Sigfors till exempel uppe i Norrland.
1: Gud,
3: på midsommarna där det då fanns 31 hushåll. Men på midsommar så samlades 30 000 människor.
1: Det var inte klokt.
3: Så alltså, kom vandrande vi. Jag var där nu i år igen. Han var där på 30 år.
1: Nej, väldigt.
3: Det är fantastiskt.
0: Men hur var det med musiker och sånt där då? Var det som det var på många andra ställen? Att man fick packa bilarna fulla och så...
2: Ja. Vi hjälpte till att packa.
0: Kontrabasen på taket.
1: Jojo Riddle hade sin när jag åkte med Dompan. Han hade sin bas på taket och en dag ramlade den ner.
2: Jag var med när vi satt i bilen när vi hade basen inne. Arne Wilhelmsson och jag satt i baksätet. Och på den tiden så de sa till mig att jag skulle spotta ut potatisen. För jag vågade inte prata skånska. Och då satt vi i baksätet och var tysta. Och ingen pratade med mig. Och så hade man basen emellan. Så här. Jag satt ihoptryckt i ett hörn. Det var tider.
3: Med Simon hade vi släp en gång. Och så kommer vi upp i Norrland. Så kommer det en kurva. Och så kör vi den här kurvan. När vi kommer ut på den sidan. Då går det en väg rätt igenom kurvan. Där kom släpvagnen.
2: Där kom släpvagnen.
3: Före oss. Och in i skogen, alltså,
1: var inte
3: klokt.
1: Och då var det grusväg, Riks 13. Det var grus hela vägen upp till Norrland.
3: Men vad som var bra på den tiden, fick man fel på bilen då? Då var det smuts i förgasaren. Närmsta verkstad de fixade. Idag så är det små chips som ska skickas till Tyskland eller England.
1: Det är mycket svårare.
3: Vi kan inte laga bilen själv längre.
1: Nej.
3: Det kunde man förr.

0: den tiden var det väl så att Tyskland var väl det land som många gärna utav artister ville komma till. Och svenska artister var väl väldigt väl ansedda där.
1: Sibir fortfarande jättestor
0: i Tyskland. Jag vet detta.
2: Ja, det var därför att ungefär 12-14 år efter kriget, det var då man upptäckte fick en enorm marknad i Tyskland. Det hade man säkert upptäckt långt innan det.
3: Men varför var det skandinaviska sångers?
2: Kan du begripa?
1: Ja. Folkparkerna?
2: Norddeutsche Rundfunk gjorde en intervju med mig i förrgår, dagen innan vi åkte. Mm. Och han frågade precis samma sak.
3: Varför?
2: Hur kommer det sig? Alltså, jag vet inte.
1: Jo, jag tror att det var det. Vi fick den här skolan att vara i folkparkerna. Att försöka fånga publikens uppträde på nära håll. Och när vi kommer till Tyskland, då står alla de här, håller hårt i mikrofonen och kan inte röra sig. Ja. Vi var vana att röra på oss.
2: Men det var det jag sa.
3: Nej, jag
2: att vi var mycket mer
0: lokalkontakter.
2: Ja, och vi hade faktiskt lite mindre respekt. Alltså, vi var ju mer lösa och lediga.
1: Ja, okay.
2: Men där var det ju väldigt fyrkantigt system. Och sångerskorna och sångaren på den tiden då som var där, de var just som du säger väldigt stela och
1: sen var vi vana att jobba live. Ja. Jag var med på en turné där alltså sångerskan som stod på scenen hade en annan som stod och sjöng bakom.
2: Nej.
1: Jo.
2: Nej, men
1: hon sjöng så orent så att hon var tvungen att ha en så stor då. Så
2: nej, det har jag aldrig varit
1: med. Så hon mimar.
2: Ja.
1: Sen så kom ju playback och singback. Så var det en
0: annan. Ja, då så. Jag läste någonstans att när du var i Tyskland så var du faktiskt i någon form av tävling. Jag vet inte om det var TV eller vad det var för någonting. Var du faktiskt mer populär än vad Katarina Valente var?
1: Nej, det var så här.
0: Var det fel?
1: Jag låg på andra plats efter Katarina Valente i två år som mest populära TV-person. Och det var jag ju, för att jag sålde inga plattor. Det var ju Steve Unruh som sålde plattor. Jag sålde en, men jag fick ju alltså dumma låtar. Håll dolly, doll, dolly, håll dolly, nej. Rotis till livet och kryniser
2: kliv.
1: Det var inte jag.
2: Nej.
1: Så däremot då på TV med Michel Flekar nere i München. Ja. Baden-Baden, men han en Dr. Pröckel.
0: Vi får inte glömma en sak också, det är ju topplistor har ju alltid varit populär. På Radio Nord var det ju topp 20 och så var det D10. Och ni har ju legat på alla listorna. Och när det gäller D10 så var det på det viset att då fick den som hade legat etta en vecka på listan fick
2: ett skepp.
0: Och det fick ni alla tre.
3: Jag har två skepp.
0: Du har två skepp och du har fått ett.
2: Men vet
0: du fått,
2: inte.
0: Du måste ha fått ett också.
1: Ja, jag har säkert, jag vet inte.
2: Nej, jag har säkert också fått två, men
0: Och sedan så kan man heller inte komma ifrån att Svensktoppen hade väl också stor betydelse.
3: Ja, absolut.
2: Det var jag tyckte om. Det var spännande varenda vecka att lyssna om man var med. Eller om man hade åkt ut. Eller om den nya plattan hade kommit in. Det var jätteroligt.
0: Svensktoppen kom till hösten 62.
3: 62.
0: Ja. Så det var ju så pass nytt.
1: Det var väl Radio Nord som satte fart.
0: Kom.
3: Ja. Var det 16 månader som Radio Nord levde?
2: De hann uträtta väldigt mycket Radio Nord faktiskt. Verkligen. Som Sveriges Radio sen
0: drog nytta. Det var att det konstateras. Melodiradion har sin uppkomst i Radio Nord.
2: Ja.
0: Där låg man ju beredd att ta ut. Här måste vi göra någonting.
2: Ja, precis. För det var ju tråkigt med den där musiken där timmen.
0: Klassisk musik.
2: Ja, klassisk musik i början med eller marsch.
0: Grammofonmusik kallade de också. Och till och med melodierna stod angivna i tidningen.
2: Jajamän.
0: Med så några skivor.
2: Exakt. Jajamän.
3: Fantastiskt.
2: Ja.
0: Va? Jo, Melodifestivalen måste vi beröra också. Det är väl också någonting som har stor betydelse för artister även idag. Ja, vi har funnits i 56.
1: Absolut.
3: Ni har varit med. Men jag har varit med mest flest gånger av alla. 13 gånger och aldrig
2: vunnit.
3: Men det har inte betytt. Det har inte betytt så mycket om man ser till vad som händer idag.
2: Alltså, frågan är om det betyder så väldigt mycket idag.
3: Inte när man redan är etablerad.
2: Nej, men jag inte för de unga heller.
3: Jag vet om du hamnar på ettan och det blir stort, då blir det stort.
2: Ja, men det blir ju mest.
1: Ska man då vara på det? Ja. Har någon som Anders eller Börje eller Simon bakom sig som går där och tar hand om.
2: Jag tycker att den som kommer tvåa, trea blir mycket mer uppmärksammad än den som vinner. För den som vinner är ofta väck.
3: Ja, det har ju hänt många gånger att det har blivit så.
0: Ja,
2: just det. Men det,
0: Nu är ni på turné med Jan Kotschack.
3: Ja.
0: sonen till Jack Kotschak som startade Radio Nord. Och det har vi mycket att tacka för.
2: Ja, absolut.
0: Och var på fler platser. Ni var i Kalmar igår, ni var idag. Och var
2: Helsingborg imorgon.
3: Helsingborg imorgon. Kristianstad söndag.
0: Så det
3: är två dagar sedan ut igen.
0: Oj, sen är det Jönköping. Hur många platser blir det ungefär?
3: 16.
0: 16 stycken. Mm. Under maj månad. Mm. Enbart.
2: Mm. Ja.
3: Okay. Ja.
0: Men hur känns det sedan då? Det måste ju kännas att bli abstinens. Jag menar, alla tre är ute här nu.
3: Och nej, nu, blir det, nu, är det, nu får det vara lugnt ett litet tag. Jag har jobbat sedan jag flyttade hem i april.
2: Ja, du har varit ute, Ann-Louise alltså.
0: Ja,
2: hon har varit ute och finns runt i hela Sverige. Ja, det ser ett uttryck man har.
3: Nej, men
2: hon har varit fram och tillbaka Stockholm, Malmö, Stockholm, Malmö, Stockholm, Malmö.
3: Nej, men först Cats hela hösten. På cirkus i Stockholm. Och på mina lediga dagar så flög jag till Malmö och repeterade. Och sen är premiär 5 januari på Arlöv och sen hela våren och så nu det här. Sen får det bli lite semester tror jag.
4: Ska det ska jag också.
2: Ja. Ska du?
1: Nej, men det har varit hela
2: året. Jag menar det. Ska du ha lite ledigt?
1: Ja, fast i juli blir det.
0: Ja,
2: du bokar.
1: Ja, men det är kul.
0: Ja, kära ni. Jag får gratulera till era framgångar.
2: Tack ska du ha.
1: Vi fick 4 plus igår.
3: Vi fick fantastiska
0: reaktioner.
2: Var stod det 4 plus?
1: Barometern.
2: Har vi också sådana där plusgrejer?
3: Ja.
2: Aha.
0: Då får vi hoppas på 5 här då minst. Eller?
3: Ja.
2: Nu är det ju dagen efter premiären.
1: Ja, men det ska bli bra.
3: Och för mig känns det väldigt nostalgiskt. Det är alltså 1964 som jag stod på den här scenen sist med Cornelis.
0: Ja.
3: Och
0: Fred.
3: Ja.
0: Du ihop
3: med honom
0: också?
3: Ja, men den visst, det gjorde vi live på konserthuset i Stockholm. Och den blev guld med en gång.
2: Jag undrar om inte jag var här senast på 60-talet också. Jag tror inte jag har varit där sen dess.
4: Men jag har varit här sen.
2: Kommer inte ihåg det.
0: Men
1: det är en härlig lokal och det är kul att vara här.
0: Ja, visst, och tack så mycket och lycka till.
2: Ja, tack
3: så mycket. Detsamma. Tack så mycket. Tack ska du vara.
1: Glad vår!

En kväll i Folkets park med Torgny Melins orkester. Samtidigt med turnéerna i folkparkerna debuterade Ann-Louise, Lill-Babs och Siv på Radio Nords topp 20. Ann-Louise och Lill-Babs redan på första listan den 12 april 1961.

jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som varit mellan oss. Att den nya lycka som jag trodde jag funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, ja varje sekund, att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam. Så ensam.

Ann-Louise Hansson, är du ensam ikväll? Och Lillebabs med gummiboll, båda på topp 20s premiärlista den 12 april 1961. Veckan efter, den 19 april, var det dags för Siv Malmqvist och Du förstår ingenting.

Du förstår ingenting med Siv Malmqvist som debuterade på topp 20 den 19 april 1961. Och vi ska nu runda av med tre klassiker, alla listetor på Svensktoppen.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar.

0: Kvällens föreställning på Konserthuset avslutades med att jag fick äran att överlämna Radio Nostalgis hedersdiplom till Ann-Louise Hansson, Lill-Babs och Siv Malmqvist för deras mångåriga främjande av svensk populärmusik. Jan Kotschack tilldelades ett hedersdiplom för hans gedigna insatser bakom boken om Radio Nord som bär den slående titeln Stick iväg Jack. Allt under publikens stående ovationer. Till sist vill jag tacka Göran Greven Risberg hos arrangörsbolaget Nöjesmagasinet Skala i Kristianstad. Och givetvis Ann-Louise, Lill-Babs och Siv för en fulländad underhållning. Jag heter Roine Nilsson. På återhörande.
1: Du har just lyssnat på en repris från maj 2010.

0: det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo-kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2.

0: byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: Hi, this is Dallas Frazier, and right now you're listening to Radio Nostalgia, FM 95.2.
1: Gently walk across a lonely floor.
2: Musik ska byggas ut av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå med dig. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
3: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
2: Hej och hå,
4: de
2: dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge, gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hej,
0: de dekorerar själva fasaden. När jag var liten, med

Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

0: Musik ska byggas ut av glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123-527-1986. 123-527-1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hej!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med soffan.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet. Varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och välkomna till Dansforum. Och färdiga på scen står Candela som öppnar första dansen med Vi rymmer i natt och därefter We are family.

Return to sender med Claes Löfgrens. Dags för ett Skåneband som också har ett par dansvänliga pärlor. Arrivederci Roma och lilla Anne Louise.

I Värmland frodas inte bara rockabillykulturen utan också dansmusiken. Och bland Värmlandsbanden finns Fernandos som här räknar in guld och gröna skogar.

Honolulu med Fernandos. Dansband med trumpet i sättningen hör inte till vanligheterna. Här är ett undantag, nämligen Hectors orkester som bjuder upp till den ena röd, den andra vit, som blev en stor hit för trumpetaren Öre Englund på 1950-talet.

Säg när du har tid med mig, med Hektors. Ja, så mycket mer tid blir det inte i dagens dansforum eftersom det är dags för sista dansen. Och för den står Slips. Först Big Taboo och så stillsammare Kom och vila i min famn. Och därmed lämnar jag över till Slips och ber att få tacka för mig. På återhörande, jag heter Roy Nilsson.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av
1: glädje. Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986 eller bankgiro 5103-5996 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå,
0: de dekorerar själva fasaden. När jag var liten med

0: Hej och känner mycket välkomna till dagens upplaga av Rock och Pop med Klasse. Idag har vi nöjet att få presentera en intervju med Billy Burnett, en legend inom rockmusiken vars far var Dorsey och farbror Johnny, födda och uppväxta i Memphis, Tennessee. Dorsey och Johnny tillsammans med gitarristen Paul Burleson bildade 1956 kultförklarade rock'n'roll trio vars inspelningar definierar termen rockabilly. Både Dorsey och Johnny hade framgångsrika karriärer som soloartister och låtskrivare, men mer om detta i intervjun. Själv är ju Billy framgångsrik som soloartist, låtskrivare och tidigare medlem i Fleetwood Mac. Och hösten 2012 var Billy på turné med The Cadillac Band när han tillsammans med Cadillac Bands kapellmästare Ulf Nilsson hade vänligheten att besöka Radio Nostalgi-studio. Och första frågan blir, vilket är ditt första musikaliska minne, Billy?
1: Wow, you know, it goes back. I remember we moved to California, I think in 1959-60. So before that, my mother told me that I sat in with the rock and roll trio. I did Hound Dog with them. So I actually got to play with those guys when I was a little kid. And I actually started making records in 1960 with Rick Nelson's band, which was a song called Hey Daddy. So I did a major label record, you know, in 1960. It was my dad and Joe Osborne from Rick Nelson's band, and James Burton played on the record, and Glenn D. Harden. And so I just grew up in this thing, you know.
0: Min mor har berättat att när jag var 3,5 år sjöng jag Hound Dog med The Rock'n'Roll Trio. Och vi flyttade till Kalifornien runt 1959. Och jag gjorde min första skivinspelning vid 7 års ålder 1960 med Rick Nelsons band. Och en av låtarna var Hey Daddy. Och med på plattan var James Burton på gitarr, Joe Osborne bas, Glenn D. Harden piano. Så musiken har jag haft med mig sedan barnsben. Det sägs halvt på skämt, halvt på allvar att det var din far som tillsammans med din farbror Johnny myntade begreppet rockabilly. Och Johnny, son, heter ju Rocky och själv heter du Billy. Och ni är båda födda samma år, 1953. Så finns det någon sanningshalt i detta påstående?
1: Well, we were born, Rocky was born a month after me. I was born in May of 1953 and Rocky was born in June. And they
0: 53. Så finns det någon sanningshalt i detta påstående?
1: Well, we were born, Rocky was born a month after me. I was born in May.

Rocky föddes i juni och jag i maj. Och Dorsey och Johnny skrev strax därefter Rockabilly Boogie, som blev Rockabilly Boogie. Och ursprunget för termen är just detta. Och det har ju blivit vedertaget alls sedan dess. Och vi håller fast vid den historiebeskrivningen. Då tar vi och lyssnar på just Rockabilly Boogie med Johnny Burnett and Rock'n'Roll Trio.

0: Rockabilly Boogie, Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio. Det sägs att din far Dorsey och farbror Johnny ofta tog till knytnävarna. Hur var det med den saken?
1: Oh yeah, they were professional boxers. In fact, my dad had an exhibition fight with Sonny Liston when he was younger, and they were like, my dad was a heavyweight pro fighter. And they boxed in the Golden Gloves, and they were really tough guys anyway. I mean, to play their kind of music in the day, you had to be kind of tough anyway, because it was like, you know, these guys that call themselves punks today or whatever, back then it was rough to play that kind of music, you know. You had to be rough and tough, and they played, you know, they rehearsed down in the Lauderdale Courts where Elvis Presley lived. And my mother lived right across the way from there. So I was just in Memphis with her recently, and she showed me where it was and where they used to rehearse the band. That was in the Lauderdale Courts laundry room.
0: Billy säger här att båda boxade som proffs. Min far gick i tungvikt och han gick till och med en uppvisningsmatch mot Sonny Liston när denne var yngre. Både min far och Johnny boxades i den berömda turneringen Golden Gloves och båda var tuffa. Något som du var tvungen att vara för att i akt och mening kunna överleva och spela den musik det gjorde. För det var ofta ruffiga ställen som det spelade på och du var tvungen att kunna ta för dig. Och replokalen hade de i bostadsområdet Lauderdale Courts i Memphis. Alltså samma område där Elvis och hans föräldrar bodde innan de flyttade till Graceland. Och min mor som bodde precis i närheten visade mig helt nyligen lokalen där de repade och som idag

0: Sitting on the Dock of the Bay, Billy Burnett. Hur blev du och Mick Fleetwood i Fleetwood Mac kompisar?
1: That, you know, that was a funny story. Mick and I met at a Dick Clark 25-year anniversary show. And we sat at the same table together. And a friend of mine from high school hooked us up. And actually, the first thing I did with Mick was Lindsey Buckingham wanted me to come to New York to do Saturday Night Live with him. Because Lindsey had the song out, I Think I'm in Trouble. And so I went to do that, and they said, I met him down at the beach one night, and they said, let's put together a band. And so we put together a band called The Zoo. And Lindsey was in it, and then the girls started hanging out, and next thing you know, it was like just about everybody in Fleetwood Mac in that band, you know. And so when, in 1987, when, you know, Lindsey and Stevie had a disagreement about something, I came, Mick called me. I was in the studio with Roy Orbison that day. And Roy was cutting my song, All I Can Do is Dream You, on the Mystery Girl album. And I was playing on it and singing with Roy on, you know, myself on it. And I got the call from Mick, and he said, will you join Fleetwood Mac? And I said, when? He goes, tomorrow morning. Because they were writing pre-production on the Tango in the Night album.
2: Oh.
1: Yeah, so it was like kind of one of those overnight change of life things, you know.
0: And then you toured with them.
1: Then I toured
0: a
1: with
0: lot.
1: Them for till 95.
0: Det är en kul historia, säger Billy. Mick och jag träffades i samband med att tv-personligheten i pop och rockmusik Dick Clark firade 25-årsjubileum. Och vi satt vid samma bord, och det var en kompis från high school som sammanförde oss. Och det första jag spelade med Mick var när Lindsey Buckingham ville att jag skulle komma till New York och göra Saturday Night Live. Lindsey hade då framgång med låten I Think I'm in Trouble. Och efter det så träffades vi på stranden, och det var då idén föddes till bandet The Zoo, som blev Mick Fleetwoods hobbyband. Och 1987 blev Lindsey Buckingham och Stevie Nicks oense om något. Jag befann mig i skivstudion tillsammans med Roy Orbison när denne höll på att spela in Mystery Girl-albumet. Och Roy höll just på med min låt All I Can Do Is Dream You när telefonen ringde, och det var Mick som frågade om jag var intresserad av att bli medlem i Fleetwood Mac. När, frågade jag, och fick då till svar, imorgon bitti då. För det höll just på med produktionen av albumet Tango in the Night. Och det blev en sån där plötslig förändring av livet upplevelse. Och sedan så turnerade jag med dem till 1995. Fleetwood Mac är väl en av tidernas mest inflytelserika rockband, och Albatross är väl den låt man först tänker på när det gäller just Fleetwood Mac. Så varför inte ta och lyssna på den?

0: Tag Drink Day.
1: Chug-a-lug, Roger Miller. Vi avslutar denna del 1 av vår pratstund med Billy Burnett med ett spår från hans senaste CD som kom 2011 och som har titeln Rock and Roll With It. Och låten är Ready Already.

Ready, all ready, Billy Burnett. Och givetvis så tackar vi Billy Burnett och Ulf Nilsson för att de tog sig tid att komma till studion. Producent och tekniker, Roine Nilsson. Jag heter Claes Håkan Olofsson. Tack ska ni ha för idag och vi hörs igen.

0: byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge, gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå! Hej och
0: hå! De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och hjärtligt välkommen till ett Red West Music. Programmet där jag, Red West, spelar 50-tals musik i form av rockabilly, rhythm and blues och rock'n'roll. Och inledningsvis hörde du saxofonistguren Freddie Mitchell och låten Preach. Ett välkommen till ett Red West Music. Programmet där jag, Red West, spelar 50-tals musik i form av rockabilly, rhythm and blues och rock'n'roll. Och inledningsvis

Ja, där försvinner hon. Nancy and the Millionaires med Atuka Okla. Don Willis gick till historieböckerna genom sin låt Boppin' High School Baby 1957. Men vi ska lyssna på ett annat udda spår som heter Honey Bun.

Ja, Don Willis där med Honey Bun. Clyde McFadder var en av de allra första att spela in doo-wop-låtar tidigt på 50-talet. Och hans mest kända är nog klassiken A Lover's Question. Men han kunde även svänga rejält som i den här låten som heter Deep Sea Ball från 1960.

Ja, du hörde Clyde McFadder där med Deep Sea Ball. The Refreshments behöver väl inga presentationer. Deras Dave Edmunds komp har väl blivit ett signum. Vi kan lyssna på en låt som heter Black and White.

Ja, du hörde The Refreshments där med låten Black and White. Och nu ska vi lyssna på Roy Gaines, en bluesmusiker som skrev fräcka boogie-låtar under hela 50-talet. Här kommer Roy Gaines, en låt som heter Right Now Baby från 1956.

Ja, du hörde Roy Gaines där med Right Now Baby. Nu ska vi dra ner tempot lite. Jag har spelat henne förut. Kvinnan med den stora rösten och med en låtskatt som ska kunna räcka till ett helt, ja, en hel serie egna program faktiskt, utan att dala ett dugg. Ruth Brown, här kommer hon med låten I Don't Know från 1959.

Ja, du hörde Ruth Brown där med I Don't Know. Veckans låt med mig själv blir en cover på The Domino's hit från 1951. Och den har hybris titeln 60 Minute Man. Den finns på dubbelcedeln Go West. Så här kommer Red Western Hot Rhythm med 60 Minute Man.

Ja, där hörde du mig själv, Red West, med mina kompisar i Hot Rhythm. Och låten heter 60 Minute Man. Boyd Bennett and his Rockets var ett vitt gäng killar som försökte efterlikna tuffa svarta band. Men i ärlighetens namn var väl de alltid en aning för städade för att lyckas. Men visst kunde de få till det från stund till stund. Så här är deras version av Five Royals Right Around the Corner från 1956.

Ja, du hörde Boyd Bennett and his Rockets där med Right Around the Corner. Idag ska jag göra något jag brukar aldrig göra, nämligen spela två låtar med samma artist. Och ni får ursäkta, men jag har fått upp ögonen för Clyde McFadder och bara måste låta er få höra låten Lovey Dovey från 1959.

Ja, du hörde Clyde McFadder där med Lovey Dovey. Liksom Clyde McFadder öste ut hits, så gjorde även nunnan som blev förförd av Rhythm and Blues, Sister Wynonna Carr. Och än en gång så slås det fast, tycker jag, tjejer har bättre låtar. Lyssna bara på låten Act Right.

Jag rörde Sister Wynonna Carr där med Act Right. Edward Curtis Gordon var ju egentligen en balladsångare på RCA-etiketten. Men fick ett ryck vid en inspelning och röjde loss till teknikerns förskräckelse i denna rockabilly swinglåt från 1950 till 1953 som han kallade Rompin' and Stompin'.

Ja, då hörde Curtis Gordon där med Rompin' and Stompin'. Nu är det hög tid för frugan att få strömma i eten. Nästa låt kommer från dubbelserien Go West. Och här kommer Mary West and Hot Rhythm med låten Hot Damn.

Ja, du hörde Mary West, en Hot Rhythm där med Hot Damn. Dewdroppers startade som en swinggrupp sent 40-tal och backade upp storheter som Big John Greer innan de gav sig in i rhythm and blues-vågen i början av 50-talet. Jag ska kunna lista hur många hits som helst med dem, men det är bättre ni lyssnar och förstår. Och ja, nu hänger på här Dewdroppers och låten Honey Bunch från 1954.

Ja, du hörde Dewdroppers där med Honey Bunch. Nu ska det bli fjärilar i magen igen. Den blir alltid så när jag lyssnar på tyskarna i Ray Collins Hot Club. Och nu får även ni chansen. Och om ni har chansen så gå och se dem live. Garanterad glädjekick. Här har vi Ray Collins and Hot Club med Shaking That Boogie.

Ja, yeah, där hörde du killarna från Hamburg, Ray Collins Hot Club med låten Shaking That Boogie. Nu, som jag nämnt tidigare, så tycker jag tjejernas låtar var bättre på 50-talet och mer varierad. Och en låt som jag själv gjort cover på, en låt av, som en tjej sjöng in, var ju Laverne Baker's Voodoo Voodoo. Men jag tycker ni ska få höra originalet, för det är alltid bäst. Så här har vi Laverne Baker med Voodoo Voodoo.

Ja, du hörde Laverne Baker där med Voodoo Voodoo. Och nu Buddy Holly, innan flugan blev för tight runt halsen. Och här kommer han i rockiga Rock Around with Ollie Wee.

Ja, du hörde Buddy Holly där med Rock Around with Ollie Wee. Hank Mizell försökte slå igenom i slutet av 50-talet och släppte nästa singel faktiskt redan två gånger. Men det ville sig aldrig riktigt. Inte förrän tidigt 70-tal upptäcktes hans grymma musik och återutgavs. Och man tackar och bockar. Lyssna på Jungle Rock från 1958 som återutgavs 1959. Och till sist lyckas slå sig in i historieböckerna 1971.

0: Ja, där försvinner han ut i djungeln. Hank Mizell med Jungle Rock. Och vi är framme vid slutet av denna veckans program. Och ni som vill nå mig, Jörgen, kan mejla till jörgen@redwest.se eller gå in på www.redwest.se. Och den här veckan tänker jag låta mannen som uppfann rock'n'roll-begreppet avsluta med några ord.
1: This is the king of rock and roll, Alan Freed, saying thank you, God bless you, as the late Jesse Belvin sings, good night, my love.

0: Red West Music.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Vi behöver alla en gemenskap. Jane Howard skriver: kalla det en klan, kalla det en stam, kalla det ett nätverk, kalla det en familj. Vad du än kallar det, vem du än är, så behöver du någon. Det är inte bra för människan att vara ensam. En annan uttryckte det så här: det naturliga livsvillkoret för människor är att ömsesidigt fästa rötterna hos varandra. Du och jag kan komma i en livssituation där vi är isolerade. Prova då och ändå söka dig till en kristen gemenskap. Där får du förnyelse och nytt mod. Johannes säger i Bibeln: det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son, Jesus Kristus.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens 11:e kapitel och därmed till den andra och sista delen av andra Samuelsboken. I de första 10 kapitlen har vi sett Davids triumf. Som överskrift över den sista delen skulle jag vilja sätta Davids problem. Kapitel 11 utspelar sig under fortsättningen av den krig som skildrades i förra kapitlet. Och det är mycket tragiskt, för Davids syndafall har lett till Guds bespottelse bland Guds fiender helt till denna dag. Hånfullt och tvetydigt ropar de: detta är mannen efter Guds hjärta. Men när vi nu vandrar genom kapitel 11, så låt oss minnas att syndafallen utgjorde undantagen i Davids liv och var inte en del av hans livsstil. Samtidigt ska vi lägga märke till att Bibeln inte tonar ner Davids synd eller ursäktar honom för det han här gör. Tvärtom så kommer Gud att mycket klart säga David att det är synd, och David kommer att bestraffas för det. Och därmed påminns också vi om att det inte är varken Abraham, Moses eller David som det hela kretsar om. Men det är Gud som är historiens herre. Han har skapat himmel och jord, och det är hans lagar som gäller. Vi läser i andra Samuels bok kapitel 11 och vers 1. Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra i fält, sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. Och de skövlade Ammons barns land och belägrade Rabba, medan David stannade kvar i Jerusalem. Det är uppenbart att man hade säsong för krig vid den här tiden. David hade varit härförare för Sauls armé i sin tid, och han är en duktig och en kunnig krigsstrateg. Men den här gången så går han inte själv med i striden. Och det var ju högst olikt stridsmannen David. Varför stannar han hemma den här gången? Här kan jag bara ge dig ett förslag. Efter att David hade byggt sitt palats så fick han det mycket komfortabelt. Vilken kontrast till den tiden då han levde i Abdullans grottor och i otillgängliga bergstrakter och flyttade från öken till öken på sin flykt undan Saul. Davids palats var luxuriöst och mycket komfortabelt. Det var lätt att bli bekväm. Varför skulle han dra ut i striden? Vad hade man härförare till? Ja, sänder Joab. Det är ju hans jobb. Så kan jag slappna av lite grann här på Sions berg och njuta livet. Jag är trots allt Israels kung. Ja, framgång är en del av de saker som snärjt många kvinnor och män i sitt garn. Välfärden blev Nordens förbannelse. För i välfärdens spår följde en kultur utan Gud. Och här i kapitel 11 drar Israel ut i strid. Men deras kung förblir i sitt palats i Jerusalem. Han deltar inte längre i striden. Han hade sannolikt varit tryggare i striden än han var i sitt palats. Vi läser vers 2. Då hände sig en afton när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på kungshusets tak, att han från taket fick se en kvinna som badade, och kvinnan var mycket vacker att se på. Vid den här tiden så var det vanligt att tillbringa aftonen på taket. Mitt på dagen när det var som hetast hade man siesta, vilade. Och på eftermiddagen var många åter i arbete. Men på kvällen satt man gärna på taket. Och Davids palats ligger högt och han har god utsikt. Och så hände det sig att han fick se, står det. Ögat är ofta infallsporten för frestelser. I första Mosebok 3:6 står det: och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen, och hon tog av dess frukt och åt. Lägg märke till hur det tilltalade köttet, det vill säga självlivet, egoismen. Trädet var gott att äta av, men det var mera än det. För det viktigaste var att det var en lust för ögonen, det vill säga två starka argument för köttet, människans njutningsbehov. Johannes skriver i Johannes första brev, kapitel 2 och vers 16: ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Vad ögonen åtrår, sa Johannes. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen, stod det i första Mosebok 3. Och det hände sig att David fick se en kvinna som badade, och kvinnan var mycket vacker att se på, läste vi i andra Samuelsbokens 11 kapitel, vers 2. David vandrar runt på taket och tänker. Kanske har han dåligt samvete för att han inte är med sina män som dragit i strid. Då plötsligt fångas hans blick av en vacker kvinna. Och även om det var Davids synd, för Gud lägger skulden på honom, så var Batsebas oblyga badande en bidragande orsak. Och med risk för att låta pryd, så låt mig få säga att vi lever i en tid då både kvinnors och mäns klädsel kan vara en verklig frestelse. I första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 9 och 10, skriver Paulus: likaså ska kvinnornas prydnad vara anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor och dyrbara kläder, utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga. Och jag tror att vi kan ställa den frågan: varför skulle Batseba bada så offentligt? För det är uppenbart att David kunde se henne från sitt tak. Jag bara undrar om hon kanske tänkte att det var en chans att David såg henne här, och att hon medvetet badade på taket. Men det gör inte Davids ansvar mindre. David låter sig fångas av det hans ögon ser, och begäret griper hans hjärta. I Predikaren kapitel 6 och vers 9 står det i Norsk Bibel: det är bättre att se på det man har än att gå där och ha lust på andra ting. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Låt oss tänka över det visdomsordet från skriften en stund. Det är bättre att se på det man har än att gå där och ha lust på andra ting.

Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 11, vers 2 och 3. Då hände sig en afton när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på kungshuset tak, att han från taket fick se en kvinna som badade, och kvinnan var mycket vacker att se på. David sände då bud och hörde sig för om kvinnan. Och man sade, det är Batseba, Eliams dotter, hetiten Urias hustru. Uria var hetit, en främling som nu var bosatt i Israel. Men hans namn och hans äktenskap med en israelitisk kvinna och inte minst hans personliga uppträdande talar för att han hade antagit judarnas tro. Han var en av Davids hjältar. Och när David nu hör sig för vem Batseba är, får han klar besked. Hon är Urias hustru. Men David tar inte det till rättledning. Frestelsen hade han redan blivit utsatt för, så den kunde han inte undgå. Men att omsätta frestelsen till handling hade han kunnat undgå. Men hade han dragit med sin armé i striden, hade han inte heller blivit utsatt för denna frestelse. I Jakobs brev kapitel 1 läser vi verserna 13 till och med 16. Ingen som frestas ska säga, det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. David får veta att Batseba tillhör Uria, men vi läser kapitel 11, vers 4. Då sände David några män med uppdrag att hämta henne, och hon kom till honom, och han låg hos henne, när hon hade helgat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. Bibeln talar här i klartext och gör inget för att dölja Davids fruktansvärda handling. Men låt oss också komma ihåg att om David hade varit i strid hade detta aldrig hänt. Och hade Batseba tvättat sig inomhus hade det aldrig hänt. Vers 5 börjar med ett men. För den som söker sin lycka i synden följer det alltid ett men, förr eller senare. Och nu har David verkligen problem. För Batsebas man är en av Davids hjältar. En av hans lojala, trofasta män. Och vi läser verserna 5 till och med 7. Men kvinnan blev havande. Hon sände då bud och lät underrätta David om detta och säga, jag är havande. Då sände David till Joab detta bud, sänd till mig hetiten Uria. Så sände då Joab Uria till David. Och när Uria kom till David, frågade David om det stod väl till med Joab och med folket och hur kriget gick. David låtsas som att han hade hämtat hem Uria för att få en rapport om hur det gick för Joab och det övriga folket. Vers 8. Därefter sade David till Uria, gå nu ned till ditt hus och tvätta dina fötter. När då Uria gick ut ur kungens hus sändes en gåva från kungen efter honom. David gör allt som står i hans makt för att dölja sin synd. Och att försöka dölja sin synd, det har följt människan
helt sedan syndafallet, då Adam och Eva gömde sig bakom fikonlöv. Nu sänder David Uria hem till hans hus och hans hustru. Därmed skulle Batsebas graviditet vara helt naturlig. Vers 9. Men Uria lade sig till vila vid ingången till kungahuset, tillsammans med hans herres alla andra tjänare, och gick inte ned till sitt eget hus. Uria är en helhjärtad kungens tjänare. När Israels armé befinner sig på fältet går Uria inte hem. Och Urias trofasthet blir också i det stilla en liten tillrättavisning för kungen, som befinner sig i sitt lyxiga palats medan hans armé är ute i strid. Och vers 10. Detta berättade man för David och sade: Uria har inte gått ned till sitt hus. Då sade David till Uria: Du kommer ju från resan, varför har du då inte gått ned till ditt hus? Det är tydligt att David nu är desperat och gör allt han kan för att skapa en situation där han kan undgå att stå ansvarig för att Urias hustru är gravid. Vers 11. Uria svarade David: Arken och Israel och Juda bor nu i lägerhyddor, och min herre Joab och min herres tjänare har slagit läger ute på marken. Skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga hos min hustru? Så sant du lever, och så sant din själ lever, jag vill inte göra så. Uria var en trofast och rejäl man. Även om han var hetit och inflyttad till Israel, är han fullständigt lojal mot Israel och mot kung David. Och det gör Davids dubbla synd ännu större. Uria säger: armén och min härförare är ute i fält. De är i fara, och då kan inte jag bara gå hem för att få det komfortabelt. Vers 12 och 13. Då sade David till Uria: stanna här också idag, så vill jag i morgon skicka iväg dig. Så stannade då Uria i Jerusalem den dagen och den följande. Och David bjöd honom till sig och lät honom äta och dricka med sig och gjorde honom drucken. Men på kvällen gick han ut och lade sig på sin plats tillsammans med sin herres tjänare och gick inte ned till sitt hus. Nu försöker David fylla ner Uria, för han vet att omdömet försvagas av vinet. Och det står faktiskt att David gjorde honom drucken. Men Uria, han förblev trogen på sin plats bland sin herres tjänare. Vi läser 14 och 15. Följande morgon skrev David ett brev till Joab och sände det med Uria. I brevet skrev han så: ställ Uria längst fram där striden är som häftigast och dra er sedan tillbaka från honom så att han blir ihjälslagen. Så långt jag förstår så är detta den värsta synden av det som David begår. Han planlägger medvetet att mörda Uria. Och det finns ingen ursäkt eller förmildrande omständighet. Och Guds ord döljer inte Davids synd, men beskriver tydligt de faktiska förhållandena. David är skyldig. Vers 16 och 17. Under belägringen av staden skickade då Joab Uria till den plats där han visste att de tappraste männen fanns. Och männen i staden gjorde ett utfall och gav sig i strid med Joab, och flera av folket, av Davids tjänare, föll. Också hetiten Uria
dödades. Det går verkligen kalla kårar på ryggen när man läser det här. Tänk vad synden har gjort med David. Mannen om vilken vi läste i Första Samuels bok 22 att alla slags nödställda och skuldsatta sökte tillflykt hos David. Nu sänder han sin mest trofasta tjänare i döden för att dölja sina egna synder.

David gav Joab order om att placera Uria så att han skulle bli dödad av fienden. Så det var ingen som misstänkte David utom Joab, för han visste vad David hade gjort. Vi läser vers 18 till och med 20. Då sände Joab och lät berätta för David allt vad som hade hänt under striden. Och han befallde budbäraren och sade: när du har talat om för kungen allt vad som har hänt under striden, då upptänds kanske kungens vrede, och han säger till dig: varför gick ni under striden så nära in till staden? Visste ni inte att det skulle skjuta uppifrån muren? Joab är smart nog att säga något om att kungen kanske blir vred när han hör att jag har gjort en felbedömning. På så sätt döljer han det som var det egentliga budskapet, nämligen: jobbet är utfört, Uria är död. Vi läser vers 21 till och med 25. Vem var det som slog ihjäl Abimelek, Jerubesets son? Var det inte en kvinna som kastade en kvarnsten ned på honom från muren, så att han dödades där i Tebes? Varför gick ni då så nära in till muren? Men då ska du säga: din tjänare Uria, hetiten, är också död. Budbäraren gav sig iväg och kom och berättade för David allt vad Joab hade sänt honom att säga. Budbäraren sade till David: männen blev oss övermäktiga och drog ut mot oss på fältet. Men vi drev dem tillbaka ända till stadsporten. Då sköt skyttarna uppifrån muren på dina tjänare, så att flera av kungens tjänare dödades. Din tjänare Uria, hetiten, är också död. Då sade David till budbäraren: så ska du säga till Joab. Låt inte detta gräma dig, ty svärdet förtär än den ene, än den andre. Fortsätt med kraft stadens belägring och förstör den, och intala honom så mod. Aktionen krävde inte bara Urias liv, men också några andra oskyldiga dog på grund av detta. Men hör så fromt David talar. Man blir illamående av att höra det. Han vandrar verkligen i mörker nu. Han är en syndare, och Gud jäckar man inte. Det man sår måste man också skörda. Gud kommer att ta itu med David. Vi läser verserna 26 och 27. Då nu Urias hustru hörde att hennes man Uria var död, höll hon dödsklagan över sin man. Och när sorgetiden var förbi sände David och lät hämta henne hem till sig, och hon blev hans hustru. Därefter födde hon honom en son. Men vad David hade gjort väckte Herrens ogillande. Lägg märke till de orden: vad David hade gjort väckte Herrens ogillande. David, mannen som tidigare har haft så många triumfer, kommer från och med nu och till sin dödsdag att ha problem. En kristen kan falla i synd. Någon frågade mig: kan en kristen bli full? Och jag svarade: ja, det kan han. Han som frågade blev minst sagt chockerad och frågade: kan han leva så? Det är här problemet ligger. Den ogudaktige kan fortsätta med det. Gud tuktar inte djävulens barn, men han tar sannerligen sina egna barn i tuktan, vad synden än består i.
Ta emot det vittnesbördet från en svag broder som varit under Herrens tuktande käpp. Jag råkar veta att ett Guds barn kan inte fortsätta att synda. Det kunde inte David heller. Det David gjorde väckte Herrens vrede. Gud kommer att göra något åt det. Det kan du lita på. David har visserligen lyckats fortsätta på syndens väg ett gott stycke, även om det finns några få som känner till det. Joab, Davids kapten, vet det. Några av Davids tjänare som hämtade Batseba till Davids hus vet det. Men eljest är det ingen som vet. Och dessa män litar David på helt och fullt. De vågar knappast avslöja detta. Och när det gått en tid börjar David känna sig tryggare. Nu är det över. Det gick vägen. Men både Davids och din och min synd är uppenbar inför Gud. I Galaterbrevets 6:e kapitel står det i vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människan sår skall hon också skörda. Den bäst kamouflerade synd på jorden är en öppen skandal i himlen, som vi ska se i nästa program, där Gud sänder profeten Natan till David med budskapet som konfronterar David med sin synd. För, som jag sa, den bäst kamouflerade synd på jorden är en öppen skandal i himlen. Och med det så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Idag ska jag tala om dagar av ljus, enligt första Johannes brev kapitel 1, vers 7. Och som jag brukar göra ska jag börja med att be om Guds andes vägledning, för att allt ska bli rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en blandning i mitt innersta av total förtröstan på din vägledning, samtidigt med en sorg över min egen vanmakt och oförmåga att göra det som är rätt i dina ögon. Hör min bön, Herre. Hjälp mig. Amen. För de flesta av oss har ju livet både höjder och dalar, eller hur? Jag upplever att det idag är dagar av ljus som jag ska koncentrera mig på. Trots att jag känner med aposteln Paulus när han skriver om sig själv i Romarbrevet 7:18. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Samtidigt får jag vila vid orden i Bibelns sista kapitel och vers 17. Den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 17. Alltså beror det inte på vad jag råkar känna för tillfället, utan vad jag vill och vad min ande törstar efter. Och det är att ta emot livets vatten. Om du som lyssnar nu kanske känner dig likadant som jag, så lyssna, var glad och låt det bli en dag av ljus för dig med, när du hör Herrens ord: den som vill må ta emot livets vatten för intet. Ge inte upp, min vän. Jag vet att det är besvärligt ibland under vår vandring här i Tåredalen. Men det finns ett slut, och sen får vi ha en nära och evig gemenskap i fröjdesalen med Jesus, vår frälsare. Det finns sorgtyngda dagar då livet känns svårt, sjunger en sångare. Men jag får vara Guds barn ändå. Ja, det är underbart att få vara ett Guds barn och ha någon att gå till och lasta av sina bördor och bekymmer på, trots att det kan kännas mörkt. Om att vandra i ljuset skriver Johannes i sitt första brev så här: om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Första Johannes brev, kapitel 1, vers 7, enligt Svenska folkbibeln. Du och jag som tror på Jesus och tar emot honom i hjärtat, han som är det sanna ljuset, får själva vara världens ljus, enligt Jesu ord i bergspredikan, där han hos evangelisten Matteus i kapitel 5 och vers 14 säger: ni är världens ljus. Även om man ibland verkligen inte känner sig som världens ljus, så får man alltså vara det ändå, om man förblir i honom, Jesus, och vandrar i gemenskap med honom, liksom han är i ljuset. Paulus, han skriver till Efesierna i Efesierbrevet kapitel 5, verserna 8-11, så här: ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn, ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället.
Jag tror att vår avsvurne fiende, djävulen, alltid gör sitt yttersta för att du och jag ska börja tvivla på Gud och på hans omsorg om oss. Och därför vill han, om möjligt, påverka oss så att vi dras in i otrons mörker. Och det är kanske när vår vaksamhet ibland brister ingen större svårighet att få med oss in i ett dåligt självförtroende. Det kan bli så att vi lätt fastnar i vår egen oförmåga, både att handskas med oss själva och med den uppgift som vår Herre anförtrott oss. Men Gud har förutsett den situationen också. Han säger därför genom Paulus i andra Korintierbrevet 10, vers 17: den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. Och fortsätter i vers 18: det är inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar. När du och jag därför tvivlar ibland på om vi består provet, så får vi luta oss mot det här bibelordet och lämna allt i Guds hand. Han är högsta domstolen som definitivt avgör saken, oavsett vad vårt eget samvete vill få oss att tro eller tvivla på. Det är underbart och gör slut på all tveksamhet. Om du upplever att djävulen attackerar dig och försöker få in dig i sina garn, så skicka honom till Jesus. Säg högt till honom: har du någonting att anklaga mig för, så lägg fram din sak inför Jesus. Han är min Herre. Då kan två saker hända. Antingen får du klart för dig att det är någonting som ska redas ut, göras upp och förlåtas, och då ska du ta tag i det med detsamma. Eller så får du uppleva en ögonblicklig sinnesfrid, eftersom anklagelserna mot dig saknade grund. I båda fallen är du kvar i Guds nåd och i hans barmhärtighet, därför att din tro är äkta, även om det kan bli fel ibland. Det står i första Petrusbrevet kapitel 5 och vers 6 och 7: ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand och kasta alla era bekymmer på honom. Ty Petrusbrevet kapitel 5 och vers 6 och 7: ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand och kasta

Jesus Kristus som är rättfärdig. Första Johannes brev kapitel 2 vers 1 enligt Svenska folkbibeln. Jag är övertygad om att det är Guds mening att hans barn ska vandra i ljuset varje dag så länge deras stund på jorden varar. Om den sen blir kort eller lång har i evighetens perspektiv ingen betydelse. Människan av kvinna född lever en kort tid och mättas av oro, står det. Hos Jobb, kapitel 14 och vers 1. Men det står också hos psalmisten i psalm 118, vers 1 och 4. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Vidare skriver psalmisten i psalm 103. Herren handlar rättfärdigt. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och de är borta. Deras plats känner de inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Psalm 103, vers 11-18, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det Gud söker hos dig och mig är trohet mot evangeliet om hans son, Jesus Kristus. Gud har inget anseende till personen, utan kan använda precis vilken människa som helst för att få budskapet förmedlat och uppgiften genomförd. Guds godhet är evig och har ingenting med en människas strävan eller förmåga att göra. Tänk på Paulus, eller Saulus som han hette när Gud kallade honom. Han var ju en mycket strävsam och envis fiende till allt och alla som bekände sig till den vägen, det vill säga talet om korset och frälsning i namnet Jesus. Men när han mötte Jesus på vägen till Damaskus förändrades allt, och han blev en evangeliets förkämpe som få. Ibland när någon frågar mig hur det står till så svarar jag: jo tack, Gud är god, det är det enda jag är säker på. Allt annat är ovisst. Och det är så. Guds godhet och nåd mot oss människor har ingen gräns. Gud är ljus och inget mörker finns i honom, skriver Johannes i sitt första brev och det första kapitlets femte vers. Det betyder också enligt Jakob 1:17 att allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner ifrån ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

0: Guds godhet mot den som söker hans rike och hans rättfärdighet först är gränslös. Sambandet mellan Guds godhet och ett folks välfärd tror jag Paulus bäst uttrycker med två ord i Bibelns kortaste men viktigaste vers. Där det i den äldre översättningen står: bedjen oavlåtligen. Eller med ett modernare språk: bed oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus, står det. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 17 och 18. Guds ande förmedlar då Guds kraft från höjden till oss människor på den jord som Gud har skapat och uppehåller varje ögonblick med sin högra hand. Varför är det här så viktigt? Jo, det är det viktigaste av allt, därför att bönen är den kanal som förenar himmel och jord för oss som är Guds barn. En kanal direkt från ditt och mitt hjärta till Guds hjärta. Gud är inte långt ifrån någon av oss. Och han säger själv genom profeten Jeremia: är jag en Gud endast på nära håll, säger Herren, och inte en Gud också långt borta? Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren? Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren? Jeremia kapitel 23 och vers 23 och 24. Och profeten Jesaja säger: ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jesaja kapitel 57 och vers 15 enligt Svenska folkbibeln. Det här är fantastiskt och ytterligare ett underbart uttryck för Guds nåd. Det betyder också att Gud fjärran ifrån ser och vet vem som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Och därför att hans ande bor i oss. Genom tron på Jesus så är vi fullkomligt förenade till ett i hans rättfärdighet och får också uppleva hans härlighet. I sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 ber Jesus först för sina egna lärjungar, men säger sen: men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Johannes evangelium kapitel 17 vers 20 och 22 enligt Svenska folkbibeln. Den som tror på Jesus är alltså genom tron fullkomligt förenad med honom.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.